Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

0: kanske, kanske harmoni mellan tröna hjärtan i en melodi.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Det går om Sankt Mary, en gammal legend, att varten i världen du månde bli sänd. Dess klockor kan nå

Din käkes linjer går i tre oktaver och dina ögonlock är atonaler.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan väl aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, jag har ju en dräng, men han är ganska lat, så det blir nog rätt tungt fram på våren. Det var tusan vad supen var god just ikväll.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

dansen den går på Svinsta skär. Hör klackarna mot hällen, gossen han svänger med flickan kär. I stilla sommarnatt blommorna doftar från hagen där och många andra ställen.

åren, månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där uppe på Svinsta skär. Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar ned åt stranden. Lossar sin julle och ror från land bland klipp.

flickan har blommor i håren, månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunder när är uppåt vindstarfär. Solen går upp bakom konungssund och stänker guld på vågen. Fåglarna kvittra i varje lund, sin stilla morgonbön. Gäddorna slå in vid skär och grund, så lekfulla i hågen. Men sista vals

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Pengar med Gnällgubben Blues Band som inledde veckans program. Det är en melodi inspelad med AI-teknik. Innan vi fortsätter tänkte jag påminna om att nästa vecka är det program 600 i serien Hasse på skäret. Och då tänker jag bara spela melodier eller artister som har siffran 6 i titeln, eller artistnamnet. Som vanligt känner dig mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med ytterligare en AI-inspelad melodi, Gammal gumma blues. Det är en humoristisk sång i högt tempo rockabilly-stil. Nu kör vi!

Veckans citat. Mänskligheten måste få slut på krig, annars kommer krig göra slut på mänskligheten. Det sa USA:s president John F. Kennedy i ett tal till FN:s generalförsamling i september 1961. Soldier Blue, Buffy St. Marie.

Idag, onsdag den 9 september, har Anita och Annette namnsdag. Anita är en spansk diminutiv form, alltså lilla Anna, av det ursprungliga hebreiska namnet Anna. Det äldsta belägget för Anita i Sverige är från år 1866, men det var först under 1920- och 30-talen som namnet började bli populärt. Allra populärast var Anita under 1940-talet då det låg på 10-topplistan för nyfödda flickor. Namnet fortsatte att vara populärt under 1950-talet men har under senare hälften av 1900-talet blivit omodernt. Den 31 december 2014 fanns det totalt 59 595 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Anita, varav 26 978 bar det som tilltalsnamn. Det var därmed det 28:e vanligaste kvinnonamnet i landet. Anita infördes 1986 på den 10 juli, flyttat 1993 till dagens datum. Grattis! Kvinnonamnet Annette är en fransk diminutiv form av Anna, det vill säga ungefär lilla Anna. Äldsta belägg i Sverige är från 1765. Namnet var mycket vanligt i Sverige under 50- och 60-talen. Nettan är ett vanligt smeknamn för namnet Annette. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Anita Lindblom roa oss. Ta ett snälltåg till himlen. En inspelning från 1966.

Den 9 september 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Akvariet försäljes. Akvariet i Tivoli vid Allmänna Gränd har i säsongens 11:e timme fått in en hel del nyheter, bland vilka märkas bläckfiskar, hajar, malar, rockor. Akvariet stänges söndagen den 2 oktober och ska därefter försäljas. Akvarieledningen uttrycker den förhoppningen att någon mecenat skulle vilja förvärva det i sin helhet för att överlämna det som gåva till Skansen. Fiskarna i havet, Idde Schultz.

Den 9 september 1935 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Långfärd i invalidcykel. På söndagskvällen kom Petrus Höglin från Liden i Norrland körande in genom en av Stockholms tullar på sin trehjuliga invalidcykel. Han har varit oförmögen att röra sig ända sedan han för många år sedan drabbades av ett ryggmärgslidande. Sin cykel kan han dock driva fram med hjälp av händer, och sedan början av maj har han färdats kors och tvärs i Norrland, legat i tält om nätterna och livnärt sig genom att sälja fotografier och kängsnören. Och på sistone har färden utsträckts till Stockholm, där Höglin aldrig förut varit. Han tyckte staden var vacker och trevlig på alla sätt, bara den inte haft en sån våldsam trafik. Queen, Bicycle Race.

0: Onsdagen den 9 september 1933 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Taxameterns 40-årsjubileum. Den första taxameterbilen, som i år kan fira sitt 40-årsjubileum, gick märkvärdigt nog icke i trafik på en storstadsgator utan i den lilla småstaden Cannstatt, som numera tillhör Stuttgart. I Cannstatt hade på den tiden Gottlieb Daimler sin verkstad där han konstruerat denna första taxameterdroska med motor. Detta åkdom var samtidigt den första helt täckta bilen. Den liknade en elegant kalesch utan hästar och hade en bensinmotor placerad över bakre hjulparet. Det var samtidigt världens första automobil som var utrustad med en ratt. De åkturer som företogs 1893 avlöpte till passagerarnas fulla belåtenhet, men det dröjde ännu några år innan taxametern blev inarbetad i städernas trafik. Vi tar och lyssnar på en taxiförare, taxiförare Malte Lindemann.
1: Ledaren i dagens Expressen har rubriken Släpp konkurrensen fri också för taxi. Det gäller om man ska få ha småbilar och sådär istället för de här stora taxibilarna. Vi har kallat hit en taxiförare som heter Malte Lindemann och son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack för det.
1: Nu undrar vi vad ni har för synpunkter på det där.
2: Ja, det blir någon åkning.
1: Ja. Det är möjligt.
2: Ja, för jag menar, jag har ju ingen anledning om det inte blir någon åkning med det här så... tala här.
1: Nej, men det kan vi fixa.
2: Det blir åkning sen. Ja, ja. Ska det vara kvitto?
1: Ja.
2: Ja. Ja, det ja, kan jag kan skriva kvitto större alltså än vad beloppet är om jag får lite mer.
1: Jaså.
2: Ja.
1: Jaha,
2: vad var det vi snackade om?
1: Jo, vi talade om det här med att man skulle vilja ha mindre taxibilar som ja, blir billigare mindre. I drift.
2: Ja, det tycker inte jag. Jag har erfarenhet av det där.
1: Jaså.
2: Jag har kört i Finland.
1: Jaså.
2: Ja. Det har jag gjort. Där hade vi rysligt små taxibilar.
1: Ja.
2: Vet ni vad? Ja, just det. Jag körde två taxibilar där.
1: Jaha.
2: På en gång. Kaxi-taxi heter det på film. Ja, det var skoj.
1: Jaha. Hur kan ja, man men... köra två på en gång då?
2: Ja, man får ha sin bror till hjälp. Då går det bra.
1: Ja.
2: Mm. Det är inte så svårt. Nej, men då hade jag en rysligt liten taxi. Jag hade en sån där mini-taxi.
1: Mm. Men vad gick det in i den då?
2: Ja, det gick in. Jag var knappt jag själv kom in i den där bilen. Och sen så hade jag... Sen skulle jag en dag köra Finlands fetaste man. Ja,
1: jasså.
2: Jag skulle köra honom över isen över till Åland. Det var på vintern. Om jag inte minns fel. Ja, han, det var den här vansinnigt fet bergsråde, vad heter han? Kilo fläskenranta. Han skulle... Jag fick ta till domkraften för att få in honom i bilen där. Och vi pressade på, jag och bror min var också med. Vi pressade på, men då flög det ut lite fläsk på andra sidan. Så ingen har pressat. Och vi var på rutorna så han skulle vara kvar. Sen satt han där inne. Sen fick jag gå vid sidan om och styra bilen på det här viset. Han kom aldrig ur bilen. Han har den fortfarande på sig. Han kom ut genom golvet och huvudet genom taket. Sen har han kavajen utanpå. Jättestor kavaj får det vara.
1: Jag förstår det.
2: La, la, la, la, la. Så har han då taxametern i fickan så när han springer så kan han ta reda på hur långt han har sprungit. Idag har jag sprungit 11 kronor kan han säga. Ja. Men han springer ju så lite. Han springer ett par tre kronor om dagen bara. Eller marka. Han springer några marka om dagen. 4 penne.
1: Ja. Ni talar mycket om pengar. Ni verkar vara om er och kring er.
2: Omkring om. Hej om fej om faller allra. Ja, det är roligt med taxivärden. Ja. Ja, men det är inte så lätt för kunderna är besvärliga många gånger. Jag har en stammis här som alltid jag hämtar varje afton utanför operakällaren. Men han talar sluddrigt då på kvällarna. Så kommer han in i bilen och så sätter han sig bara och säger, jag är 5. Förlåt, säger jag då. Vad är 5? Vad säger ni? 5 skriker han då. Ja. Jag kan ju inte få något vettigt ord. Det säger han varje kväll. Så slut så säger han tydligt: slussen. Och så får han åka dit. Men jag har fått reda på sedan att han bor på Volmarikskursgatan 5. Men han kan aldrig säga det där. Så han stiger av i slussen och sen får han gå. Nej. Men vi kan inte ha små taxibilar, för då kan vi inte sköta födslarna. Det är taxifödslarna, det är ju så mycket. Ja. Taxifödslarna, det blir så litet då.
1: Ja.
2: Och då blir det bara en taxa, man måste ju slå över på taxa 2 när de sitter och förökar sig där bak. Det går ju inte. Nej, nu måste jag kila.
0: Den 9 september 1956 framträder Elvis Presley för första gången på The Ed Sullivan Show i amerikansk TV. Trots att Ed Sullivan tidigare under året svurit på att aldrig boka honom. Det är första framträdandet av 3. De övriga äger rum i oktober och januari, och det är vid det tredje tillfället som sångarens höft- och benrörelser censureras genom att han endast visas i bild från midjan och uppåt. Jailhouse Rock.

Den 9 september 1957 orsakar den 20-årige brittiske rocksångaren Tommy Steele tumult då han uppträder på Anglébiografen i Stockholm. Tusentals fans samlas på närbelägna Stureplan och polis måste tillkallas för att lugna ner stämningen. Tola Hassi Lassi.

Den 9 september 1987 besöker Ingvar Carlsson Ronald Reagan i Vita huset. Det är första gången sedan 1961 som Sveriges statsminister och USAs president träffas under liknande former. Mötet pågår i 50 minuter. Med på resan är Björn Borg som spelar en vänskapsmatch i tennis med vicepresidenten George Bush. Vi målar Vita huset gult och blått.

Han kommer runt! Han kommer in i straffområdet! Lundgren spelar snett bakåt! Svensson!

0: lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen, kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Oskar Ogge Andersson i Ljusdal gjort, och han vill väldigt gärna höra Horga-låten med Ultima Thule. Självklart, Ogge, den kommer här.
2: En lördag kväll och ungdomen har som vanligt samlats till dans på Horgaåsen. Men dansen blir allt vildare och man undrar, vem är det som leder denna dans?

Bingons dag infaller alltid den 9 september varje år. Dagen firas för att uppmärksamma spelets historia och popularitet i Sverige, och landets bingohallar samt spelarrangörer brukar ofta fira med extra vinster, utspel, tårta och festliga aktiviteter. Många lokala bingohallar, som exempelvis Bingo Sundbyberg och Bingo Hötorget, höjer sina vinstpotter och erbjuder högre utspel under specifika tider på dagen. Det är en lång tradition i svenska bingohallar att bjuda spelarna på födelsedagstårta under firandet. Kim Larsen och Gasoline, bingo!

0: Yrkesförarens dag firas alltid den 9 september varje år. Dagen uppmärksammar alla chaufförer som kör lastbil, buss och andra transportmedel för att hålla samhället igång. Syftet med dagen är att hylla förare som ser till att mat, medicin och varor kommer fram. Det är TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, som står bakom dagen som startade för att lyfta fram och uppmärksamma en viktig yrkesgrupp. Deck and Roll. Länstrafiken Norrbottens härliga busschaufför Lennart är i farten igen.
1: Jag har börjat med musik. Det är lättare att få fram budskapet då.

Elitserien i hockey startar lördagen den 19 september. Jag har ju börjat spela upp elitserielagens i hockeys kampsånger och den här veckan har vi kommit fram till Färjestad. Färjestad tar i premiären hemma emot Örebro.

Det var In the Good Old Days, When Times Were Bad med Dolly Parton. Fler och fler av mina ungdomsidoler har avslutat sin jordevandring. Dolly Parton har gått bort efter en kort tidskamp mot cancer, 80 år gammal. Hon var älskad som få för sina sånger men också för sitt sätt att möta människor. När Dolly Partons lilla syster Frida skrev att hon bad för Dolly i oktober 2025 spred sig panik bland fansen. Dolly hade redan meddelat att spelningarna i Las Vegas måste skjutas upp på grund av njursten och andra hälsoproblem och nu tolkades det som att hon var döende. Då svarade Dolly med att några dagar senare lägga upp en video på Instagram där hon leende frågade: "Tycker ni att jag ser sjuk ut? Jag jobbar hårt här. Jag är inte död än." Humorn, självdistansen och det rakt igenom naturliga sättet att kommunicera var hennes självklara sätt att desarmera situationen. Hon hade flera år tidigare, på frågan om hon tänkte sluta med musiken, svarat: "Jag har planer på att göra ett album med titeln Dolly's Deathbed Songs, så nej." Det är nästan så att man väntar på att hon ska göra något liknande nu, återuppstå, säga "Hell yeah, you got it all wrong again" och le det där avväpnande leendet. Dolly Partons historia var till delar en klassisk framgångshistoria, from rags to rhinestones med hennes egna ord. Men den var också ovanlig. Hon växte upp som ett av 12 syskon i en fattig familj i ett enkelt enrumshus vid Smoky Mountains i Tennessee. "Vi hade så ont om mat att myrorna tyckte synd om oss och bar tillbaka matsmulor till oss", skrev Dolly i den avväpnande självbiografin My Life and Other Unfinished Business. Daddy's Working Boots.

Det som skiljer ut hennes framgång från många andras var att den till så stor del skapades utifrån hennes egna förutsättningar. Det handlar om musikaliteten som ständigt var närvarande, trots fattigdomen. Om släktingar som blev musikaliska förebilder och partners. Och framförallt om att använda sig av den egna bakgrunden för att skapa sin konstnärliga identitet med stolthet istället för bitterhet. Väldigt många av Dolly Partons låtar kan spåras till hennes rötter eller till människor i hennes närhet. Ett typiskt exempel är In the Good Old Days When Times Were Bad med rader som No amount of money could buy from me the memories I have of them. Hon skrev om pappans tunga arbete, Daddy's working boots, om kappan som mamman sydde av trasor, Coat of many colors, om svältande barn, Little Andy, om doktorn som förlöste henne, Dr. Robert F. Thomas, men också om drömmarna att bli något stort, Paradise Road. Vi tar och lyssnar på Coat of many colors.

0: I sin självbiografi skriver hon att hon hade tre stora drivkrafter. Gud, musik och sex. Men inte nödvändigtvis i den ordningen. När hon sen lyckades och blev större än någon annan artist från södern, efter Elvis, blev hon ändå rötterna trogen. Även om jag ser ut som en dragidrottnings julgran så är jag, i hjärtat, en enkel kvinna från landet. Hon bodde kvar i samma trakter och la enorma resurser på att stötta de som kämpade mot samma saker som hon och hennes familj en gång gjorde. Hunger, sjukdomar, analfabetism och naturkatastrofer. Men också mot förtryck och fördomar, hur de än yttrade sig. Dolly Partons storhet hade många komponenter. Hon var en enastående låtskrivare som kunde vara både sadass och badass, som skildrade både drömmar och besvikelser. Hon var också en stor sångerska, inte bara genom sin klara sopran, utan framförallt genom förmågan att berätta med rösten och ge karaktärerna och berättelserna stark personlighet. Me and Little Andy.
1: Nej.

0: you got no gingerbread? Ain't you got no candy? Ain't you got an extra bed for me?
1: Men mer än något annat kommer Dolly Parton att minnas som en artist och person med en enorm integritet. Det var många som ville äga Dolly och bilden av henne. Men, framförallt, branschen förstås, men också politiska och religiösa krafter på alla möjliga sidor. Det hanterade hon på sitt eget, unika sätt. Hon vägrade representera någon rörelse, men hon stod alltid upp för den enskilda människan. För de fattiga, de drabbade, de som ville studera men saknade pengar, eller de som bara ville vara den de var och älska dem de ville. Och fan ta den som försökte säga något till henne att det var olämpligt. När hon blev ombedd att skriva en låt i filmen Transamerica 2006 tackade hon genast ja och skrev inte bara Traveling Through utan fortsatte att plädera för människans rätt att vara den de är. Även när det politiska klimatet mot transpersoner hårdnade. Det raka tilltalet i hennes sånger inspirerade och gav styrka till många. Ett ofta berättat exempel handlar om Nelson Mandela. När han var fängslad på Robben Island fick han ibland välja vilken musik som fick spelas i fängelset. Nästan varje gång valde han Dolly Partons Jolene.

Dolly gick inte med på att kallas feminist, men de låtar hon skrev utgick från kvinnors situation på ett sätt som få i countryhistorien. Knappt ens Loretta Lynn vågat ta sig an. Det handlar om kvinnor som övergivits av sina män och tvingas hantera ett dödfött barn. Down from Dover. Om kvinnor som placeras på mentalsjukhus. Daddy, come and get me. Om prostitution. A gamble either way. Om den förtryckande synen på kvinnors sexualitet. Just because I'm a woman. Om män som försöker kontrollera kvinnor. When possession gets too strong. Om otrohet. You're the one who taught me how to swing. Och så vidare. Budskapen var knappast inlindande och flera av låtarna stoppades från att spelas på radion för att de bedömdes som olämpliga eller vågade. The Bargain Store med flera. Hungry Again.

Dolly Parton var inte neutral. Det vore att förminska henne. Men hon visade med eftertryck att hon inte tänkte exkludera människor. Hon var, för att citera författaren Sarah Smarch, short on book, learning but long on smarts, när hon klev in i musikbranschen. Hon tvingades hantera män som missförstod henne, som förenklade henne och som försökte kontrollera henne. Men hennes begåvning i röst, låtskrivande och personlighet var så stor att den inte gick att trycka ner. En som försökte var countrystjärnan Porter Wagoner, som rekryterade Dolly till sin tv-show 1967 och gjorde en rad framgångsrika album med henne. När hon lämnade showen för att helt satsa på sin egen karriär skrev hon "I will always love you" tillägnad honom. Men det hindrade inte Porter att stämma Dolly på $3 miljoner för att det var han som byggt upp hennes karriär. En annan som försökte men misslyckades var Elvis Presleys manager, överste Tom Parker. Elvis ville spela in just "I will always love you", men dagarna före studiosessionen hörde Parker av sig och meddelade Dolly att när Elvis gjorde en låt av någon skulle han och Parker ha hälften av alla royalties. Dolly sa nej, till mångas förvåning, och decennier senare sa hon i en intervju att hon tjänade så mycket pengar på det beslutet att hon hade kunnat köpa Graceland. "I will always love you",

Mot slutet av 1970-talet satsade hon med stor framgång på att slå igenom hos en bredare publik. Med sina egna ord lämnade hon inte countryn utan tog med countryn till nya marker. Men hon gick också tillbaka till de musikaliska rötterna decennier senare med en rad mer bluegrass-präglade album i runt millennieskiftet, som fantastiska The Grass Is Blue och Hungry Again. Oavsett epok kommer Dolly Partons musikaliska arv att leva länge, åtminstone till år 2045. Då kommer det att avslöjas vilken låt Dolly skrivit och placerat på en CD i ett hemligt skrin i en monte på Dollywood. Även in i framtiden behöll hon kontrollen. Jag minns en artist med en oöverträffad förmåga att säga mycket på ett enkelt och trovärdigt sätt. Vila i frid, Dolly. The grass is blue.

Dolly Rebecca Parton föddes den 19 januari 1946 i Locust Ridge i Tennessee. Hon dog den 25 augusti 2026 i Brentwood, Tennessee. Hon och maken Carl Dean hade varit gifta i nära 59 år när han dog 2025. De hade inga barn. Hon hade 11 syskon, varav 7 fortfarande är i livet. Dolly etablerade sig tidigt som framgångsrik kompositör i Nashville med countryhits för Skeeter Davis, Kitty Wells med flera. Totalt har mer än 450 av hennes låtar spelats in av henne och andra. Hon har spelat in 49 studioalbum i eget namn, 16 duettalbum och 2 med Emmylou Harris och Linda Ronstadt. Hon har haft fler låtar på första platsen på Billboard countrylista än någon annan artist och sålde totalt mer än 100 miljoner skivor. Debuten var med popsingen Puppy Love, skriven av henne och hennes farbror Bill Owens när hon var 13 år. Vi tar och avslutar den här minnesstunden om Dolly Parton med Bruce Springsteen. Farewell dear Dolly Parton.

0: Tjena, Robin Bengtsson här. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet. Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra When You Walk in the Room med The Searchers. Självklart, Per-Åke, den kommer här.

Hörrni, det är ju riksdagsval på söndag. Och det här med skatter är ju ett kärt ämne. Så jag tänkte spela en sång om skatter som skiljer mellan partier till vänster och höger. Texten är skriven av en människa, men musiken är genererad med hjälp av AI. Skattevisan, en sång om skatter så här i valtider.

0: Hit me, min epa.
1: Det var en låt om en epatraktor. Har du någon gång funderat på när och varför infördes epatraktorn i Sverige? De första epatraktorerna dök upp i Sverige på 1930-talet efter amerikansk modell. På andra sidan Atlanten var det vanligt att småjordbrukare byggde om en rostig T-Ford till ett jordbruksredskap om de inte hade råd med en vanlig traktor. Efter andra världskriget fick epatraktorn sitt stora genombrott i Sverige. I svallvågorna efter kriget skulle samhället moderniseras och man rustade upp industrin. För att tillgodose de nya behoven och en allt större urban befolkning ställdes högre krav på jordbruket. Men de svenska bönderna var fortfarande fattiga och underutvecklade. Man hade inte råd med de moderna och dyra traktorerna som tillverkades i USA. Lösningen blev då istället att bygga om gamla bilar. Vanligast var det att man använde Volvo Duetter, en herrgårdsmodell som boxerades till bysmeden där de rekonstruerades så att de skulle fungera som traktorer. En epatraktor begränsas nämligen i sin hastighet genom utväxlingen. Den får inte vara starkare än att hjulen snurrar ett varv för var tionde motorvarv. Den ska dessutom ha en stum bakaxel och maximalt kunna ta två passagerare utöver föraren. Vi tar och lyssnar på Källas traktorkapell, Koskit Baby.

Namnet EPA-traktor kom från det populära lågprisvaruhuset EPA, som var känt för sitt sortiment med billiga varor av ibland tvivelaktig kvalitet. Med andra ord var EPA-traktorn en billigare och sämre variant av den vanliga traktorn. I slutet av 1950-talet strömmade pengarna in i samhället och även bönderna fick det bättre ställt. Nu hade de råd med traktorer och jordbruket moderniserades. Då trodde man att eporna skulle försvinna, men istället upptäcktes de av ungdomarna. De bättre tiderna gjorde att ungdomarna fick mer fritid. Dessutom tittade den yngre generationen på amerikansk film och influerades mycket av livet på andra sidan Atlanten. De svenska tonåringarna ville också åka runt i häftiga fordon och spela den nya spännande musiken. Därför dammades eporna av igen och snart blev de i mångas ögon en nationell plåga. Under 1960-talet började man att oroa sig för att EPA-traktorerna kunde leda till ungdomens förfall och därför kom 1963 lagen om A-traktorer. I en rosa EPA-traktor.

En A-traktor och en EPA-traktor skiljer sig i en viktig teknikalitet. Medan EPA:n begränsas i utväxlingen och rent tekniskt kan köras fortare än de stipulerade 30 km i timmen, har A-traktorn en spärr som gör det nästan omöjligt att framföra detta fordon fortare än i nämnda hastighet. Från politiskt håll ville man få bort EPA:orna från de svenska vägarna, och därför kom regeringen med en proposition 1975 om att totalförbjuda dem. En folkstorm på landsbygden gjorde dock att man tvingades att backa från förslaget. Men en begränsning kom 1980 som gjorde det förbjudet att nyregistrera EPA-traktorer. Men de befintliga fordonen fick och får rulla så länge de går igenom besiktningen. Vi tar och lyssnar på Volvo 142 med Mora-Nissen.

Den nya epavågen som vi nu upplever i Sverige handlar alltså inte om riktiga epor utan om A-traktorer som har byggts om från gamla personbilar. Det är tillåtet att bygga en A-traktor av vilken bil som helst, bara den uppfyller kraven. Det växande intresse för A-traktorerna har tvingat fram ett nytt regelverk och nya lagar som liknar de som gäller för vanliga personbilar. Till exempel att de ska vara försedda med vinterdäck vid vinterväglag. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om EPA och A-traktorer med liten snäll EPA-dunk. Guld och gröna skogar. Hasse Andersson.

Det är inte för sent för veckans sämsta. Amerika har NASA. Vi har Mondo Duplantis. Rocket to the Moon. Moonlight Howlers.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Nästa vecka är det ett jubileumsprogram. Då är det program nummer 600 i serien Hasse på skäret. Och då spelar jag bara melodier som har en sexa i låtens titel eller artisternas namn. Onsdagen den 30 september så är det ett nostalgiprogram igen. Då går jag igenom vad som hände år 1951 och spelar självklart bara musik från samma år. Njut av solnedgången, ha en skön kväll. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Var rädda om varann. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: I dagens tidning så står det mycket om kungar, drottningar, grevar och baroner. Stan är ju full av sådana på grund av det spanska kungabesöket. Vi ska här träffa en av dessa hitresta gäster. En tvättäkta spansk greve som heter Don José Almaviva y Lindemann. Jag ska be att få hälsa herr Almaviva i Lindemann. Hjärtligt välkommen hit.
1: Salud, salud, salud.
0: Vad sysslar ni med egentligen här?
1: Ja, jag sitter i själva uppvaktningen. Jag har hand om både det ena och det andra. Jag har hand om vad heter de här maträtter och sådant som konungaparet gärna vill ha med sig. Jag är så väldigt glad över att vara här i Sverige faktiskt. Jag är så väldigt extra glad över att konungen och drottningen verkligen vågade kliva av planet här när de kom fram. Ja, det har varit lite svårt. Det gamla regeringen, eller nu kommer det en svår vits, men jag ber att få dra det i alla fall. Den gamla regeringen, spanska regeringen, the rain, heter på engelska, the rain. De brukade vanligtvis sitta kvar i flygplanet när de var borta. Ja. The rain in Spain stays mainly in the plane. Ja, det är ganska vanligt svårt. Men den gick in som fan.
0: En bildad publik.
1: Ja, det är trevligt med bildade människor. Nåja. Att jag talar så pass bra svenska, det beror på det att jag är faktiskt inte ursprungligen spansk greve.
0: Talar ni bra svenska?
1: Jag talar bra svenska. I motsats till vissa andra skötter. Nåja, i alla fall. Jag är själv född i Sverige nämligen. Ja. Gammal enkel, född som en enkel baron. Jag var son till, vad heter han, änkehertigen av Falköping. Ja, i alla fall. Men jag rymde mycket tidigt. Min längtan till södern blev mig för stark, så jag rymde, helt enkelt. Jag rymde 10 liter på den tiden. Ja. Och kom på en båt på väg till Spanien. Och efter en hård seglats, det var en ganska hård seglats, så siktade vi Madrids hamn och jag steg i land.
0: Och då Madrids hamn.
1: Vi steg det för
0: Madrids hamn.
1: För fan, det var högt vatten det året. Ja, ovanligt högt vatten. Ja. Det var högvattenstånd. Det var högt stånd nämligen. Personligen, gammal baron. Nu i alla fall, det var ju så att vattnet steg när vi slängde i en massa. Det var en del, ombord på båten hade det varit en del afrikanska elefanter, men de hade inte betalt biljett längre än till Biscaya-bukten. Så vi slängde i dem där, var vattnet steg. Jag steg av i Madrids hamn och blev utnämnd till greve omedelbart. Jag blev greve där faktiskt, för att de hade väldigt ont om grevar där. Ja, de
0: Och baroner,
1: det fanns inte baron så långt ögat. De hade tagit slut, för de hade rymt med amerikanska miljonärs. Jo, så rev de ihjäl varandra. Den spanska greven rev den andra greven. Ja, det är samma som den andra. Ja. De rev ihjäl varandra. Så jag blev utnämnd till, och det var ju långt innan det fanns grevmaskiner, så att jag fick ju omedelbart titel.
0: Ja, just det, fick.
1: jag fick göra det helt enkelt. Ja. Och sen så har jag tjänstgjort, jag hade ett stort helvete.
0: Var då?
1: Det var mitt gods som hette så. Helvete heter det på spanska. På spanska heter det, man ska läspa när det är spanska. Jag kommer från Sverige, men nu bor jag i Spanien. Allt nog, jag hade mitt stora slott där jag uppodlade vilda oliver som de ska ha till de här olivfäktningarna som föregår tjurfäktningarna. Los olividados, säger jag. De jagar oliver med tandpetare. Tjong, tjong, tjong, tjong. Det är en mycket rå sport. Särskilt när det är med pimiento. Då är det livsfarligt. Man kan få oliver i ögat. Jo, och sen så hade jag ett hotell nere vid kusten. Stor sandstrand, stort hotell. Som jag kallade för Hacienda. Hacienda, ja. Hacienda, ja. Jag döpte efter Hasse Eriksson. Han brukar vara... Ja, Hacienda. Jag bara säger. Jo, han var... Han brukar ligga där och vänta. Fan, han var ju med bland elefanterna som trillade. Vattnet bara steg och steg. Jo, nu vet jag precis vad som hände på min hacienda också. Där träffade jag min nuvarande hustru. Jag hade en frånvarande hustru också. Jag hade en nuvarande hustru, en väldigt tjusig kvinna från Göteborg. Göteborgska, äkta göteborgska. Det var då det är svårt. Ja, det var då jag skrev min hyllningssång till henne. som ni säkert har hört. Vackra göteborgska, vackra göteborgska. Har ni inte hört den?
0: Nej,
1: på spanska har ni väl hört den? Granada.
2: Det var den spanske greven Don José Lindemann som berättade om sitt liv. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till programmet En rolig timme. Vi fortsätter med fasters lilla fiffi, Thomas Järvheden. Och så berättar Sten Broman vad han tycker om Janssons frestelse.
3: Det är intressant att vissa ord kan få sån betydelse. Som till exempel, jag var ganska noga med när vi fick, ja, när vi fick vår andra dotter, så tänkte jag så här att för då hade det hänt grejer i samhället och man vill liksom att vara noga med det här med jämställdhet. Och så jag tänkte, i vår familj så ska vi använda de här orden snopp och snippa. Snippa är ett tämligen nytt ord liksom. Men det är två jämställda ord, det är bra. Snopp, snippa, lika mycket värt, det hör man ju liksom. Inte som när jag växte upp, för det är snopp och kissemoj i vår familj. Så här, nej, det väger inte lika mycket så här. Snopp, kissemoj, nej, det ska vara snopp och snippa. Då blev jag motarbetad av min egen dotter. Hon förstod inte sitt eget bästa här för att... Det berodde på att det var en pedagog en professionell pedagog i vår förskola som hade klantat sig lite, tror jag, för att hon hade i samband med något blöjbyte eller något använt det otroligt gulliga ordet lilla fiffi. Vi torkar lilla fiffi, så det är jättegulligt, men det är alldeles för gulligt. Jag hör mig så här, snopp, lilla fiffi. Men då ville min dotter använda det ordet, så hon kallade sin grej för lilla fiffi. Och det här var ju liksom precis när hon höll på att lära sig språket. Så det satte sig verkligen, för hon, det är lilla fiffi. Hon använde det ordet, jag var nej, det heter snippa, nej, lilla fiffi. Och sen så fick hon en lillesyra, och hon ville ju vara som storesyran. Så det var ju två som sa lilla fiffi. Efter ett par år, det blir förkortningen, fiffi, torka fiffi och så vidare. Till slut, vem fan tror ni säger fiffi nu? Min fru har börjat säga fiffi efter liksom, inte om sin grej som tur är, för det funkar inte som dirty talk riktigt. Ta mig fiffi. Ja, med min mjölksnopp då. Nej, men hon säger det om småtjejerna. Och jag blir irriterad att jag förlorade den här kampen. För jag tycker det var en välvilja från mig att det skulle heta liksom, snippa som ett starkt ord. Men också, hur fan kunde fiffi bli en synonym för tjejernas kön? Fiffi är ju redan ett ord i vårt språk. Det är ett adjektiv. Men gud, vilken fiffi soffa här borta. Det är så här... Jag blir helt, alltså jag kan inte gå på något möte och ta det seriöst om någon är så här, men du har väldigt fiffiga idéer, Thomas. Så. Ja, men tack. Man vet ju inte, sjukast av allt, jag firar ju midsommar i somras uppe i Roslagen hos min faster. Jag har inte tänkt på det, hon har ju en liten hund som heter, alltså fasters lilla fiffi här borta. Och det var ju sjukt kul, först vi hade druckit någon nubbe och någon öl och min brorsa och jag sa att vi måste få henne att prata om fiffi. Alltså det blir... Han sa, hur fan kommer vi in på det? Det är inte svårt. Jag bara ställde en öppen fråga. Alltså, faster, har du trimmat fiffi på länge? Oj, vad hon högg. Oh, jag har gjort en alldeles sommarfin, har jag. Vi tyckte det var så jävla kul. Hon var ju så hårig innan, min fiffi. Ja, vi kan tänka oss det faktiskt. Det... Berätta mer. Och det gjorde hon. Vi ångrar oss nästan för att vet, man vill inte ha såna bilder på näthinnan av sin faste. Man säger, ja. Hon berättade om deras granne Bengt som tar så jävla bra hand om hennes fiffi. Och bara, ja. Ja. Jag får tvätta henne varje gång han har haft henne. För att han leker så vildsint med fiffi. Ja. Tack. Ja. Tydligen räckte det med att Bengt hörs nere vid gårdsplanen. Alltså, så blir fiffi alldeles tokig. Alltså. Nu vet hon vad som kommer hända, va? Ja, men glad midsommar. Hej på det. Vi kom på att vi måste hem. Nej, men ord är viktiga.
4: Vad har du till exempel mot Janssons frestelse? Du har ju
5: så... Usch, det är en gräsig historia. Jag tycker mycket illa om Janssons frestelse. Därför att när mjölken, eller framförallt grädden, om man har det istället för mjölk, kokar ihop med löken. Mm. Så utvinnes därav en sötma som är alldeles gräslig i kontrast till ansjovisens sälta. Det är den kontrasten som är felaktig. Den tyder på galna smaklökar. Istället ska man ha gammal, hederlig svensk sillgratäng. Det är någonting annat. Gan, riktig spickensill och potatisar med skorpmjöl fräst ihop med smör. Möjligen till och med lite äggstanning emellan, om man vill riktigt elegant. Det är någonting. Men den där Janssons frestelse påhittade av den där fete sångaren.
6: Vet du vem Jansson? Finns det en Jansson?
5: Ja, visst fanns det en Jansson.
6: Jag tror det.
5: Nej. Nåja, det är ju bättre än surströmming från det.
6: Vad är det för film på det nu då? Det är ju en av våra nationalrätter.
7: Stopp! Avbryt! Omedelbart! Vad i all sin dag är detta? Har ni tänkt att mörda publiken? Det låter som ni trampar på ett svin eller hylar en katt eller någonting sådana. Jag vill icke höra en ton mer av detta infama stycke. Är det ni som är Benny Andersson? Jaha, Sten Broman anledes. Varför har du en spisfläck på magen? Är det dragspel som jag gäller på fläcken? Dragspel, det är djävulens instrument. Vet ni vad som kännetecknar en gentleman? Jo, det är en man som kan spela dragspel men som väljer att avstå. Ja, så Benny Andersson, jag känner igen det. Var du som hade sån här boysband? Vad var det hette? Ni sjöng om Vartolo. Vad var det hette? Abba. Nej, det är kattmat. Konserv. Icke kännet som mänsklig föda. Jag kände min strömning i lösvikt. Jag osade mig lite på. När jag var liten gick strömningen till så tätt i Simrishamn så vi barn kunde gå på vattnet. Ja visst, bensinen kostade 10 öre liten och vi fick dricka så mycket vi ville. På julafton fick jag risgrynsgröt med isomklump och den som fick mest bakterier i gröten blev gift. Och pappa släppte väder i fastan så putsen regnade från vägar och tak. En ståtlig kar med knävelbara stora som örnvingar. Min mormors mor, hon var så gammal att hon inte ens hörde till däggelsläktet. Nej, hon föddes ur ett ägg någonstans i Litorinahavet. Jaha, nog om detta. Vad får vi höra för någonting? Ska vi ta Haydns symfoni med förtvänt tismål? Ja, med libretto av John Gay, serenata och pastoral. En symfonisk svit och ballettpantomim efter en novell av Maupassant. Med två kromatiska halvtonsteg för blockflöjt, tamburin och piska. Ta fjärde satsen i tredje romansen. Varsågod. Jag hör inte en fisk någon. Det var det jag visste. Ni är fullständigt omusikalisk. Strauss, Wagner, det klingar inga klockor hos Andersson. Nej, men klä sig i trasmattor och tomteskägg och för oväsen är ganska utmatt. Ja visst, jag tror framgången har stigit honom mot huvudet. Men där fanns ju för all del gott om plats. Ha! Ha! Ha! Ha! Får jag fråga, är mina herrar, är det inte passande med frack när man spelar violin? Varför man spelar andefattig musik? Vill man inte se ut som en vegan som bara äter gräs och ockuperar dårhus? Ja, vi får improvisera. Vi tar Johann Sebastian Bachs Hormonsvit i sats 8. Visst, bandiering. Mina damer och herrar, Benny Anderssons orkester framför Johann Sebastian Bach.

0: Sten Broman i Robert Gustafssons skepnad styrde upp Allsång på Skansen. Hjalmar berättar om att det inte fanns någon vatten på hotellet han bodde på. Hjalmar får också berätta vad han tycker om valaffischerna.
1: Grand Hotel, god middag. Nej, vi har inga som helst lågprissäsonger här. Nej, det är inte billigare på helgerna heller. Nej, det här är ett lyxhotell. Inget vandrarhem. Ursäkta.
2: Får jag fråga bara, vad är det här?
1: Förlåt?
2: Den här lilla plastpåsen, vad är det?
1: Ja, det är shampoo, min herre.
2: Shampoo, ja. Ja. Kan ni hjälpa mig att öppna den?
1: Förlåt?
2: Den går inte att öppna. Kan ni hjälpa mig att öppna den?
1: Ja, nu är det ju så att det finns två stycken i varje badrum.
2: Ja, jag vet.
1: Bra.
2: Den första slet jag upp med tänderna, så de behöver jag inte borsta på 3 veckor nu. Men tänkte schamponera håret lite grann. Men den slinker i handen. Ja, den slinker hit och dit. Kan ni hjälpa mig att öppna den? Ja, så ska man... Aha! Bara med en... Så! Tack! Aina! Saxen! Det kommer ingen vatten i duschen.
1: Jaså?
2: Nej, det kommer vatten i badkaret, men ingen vatten i duschen. Det måste vara något fel.
1: Nej, det är knappast något fel. Nej, dra bara spaken. Spaken på duschröret. Uppåt.
2: Är det så enkelt?
1: Ja.
2: Uppåt. Ja, på... Tack! Aina! Spaken! Det finns ingen spak.
1: Jaså?
2: Nej, det finns ingen spak, så det går inte att duscha.
1: Ja, då har ni väl helt enkelt fått den andra typen av kran.
2: Ja.
1: Ja, det sitter en liten blank knapp mellan kranarna.
2: Gör det det?
1: Ja, visst. Skjut in den.
2: En liten knapp?
1: Ja, skjut in den och så kommer det vatten i duschen.
2: En liten blank knapp?
1: Ja.
2: Mellan kranarna?
1: Ja.
2: Nu skjut in den. Tack! Aina! Den lilla knappen! Finns ingen?
1: Jaså!
2: Vi har letat och tittat. Det finns ingen liten blank knapp som sticker ut sig mellan kranarna.
1: Då är den väl redan intryckt, får man förmoda.
2: Ja, men det kommer ju ingen vatten.
1: Jo då! Jag menar förstås, det bör ju rimligtvis göra.
2: Ja, nog vore det bra.
1: Ja. Min herre är helt säker på att det inte kommer något vatten?
2: Ja, min herre är helt säker på att det inte kommer något vatten. Min herre är fan med torr som en öken över hela kroppkakan. Det är Gobiöken där och Saharaöken där och fan vet vad det där, men torrt är det.
1: Ursäkta mig, vilket rumsnummer har min herre?
2: 224.
1: 224, på andra våningen alltså.
2: Ja, upp.
1: Ja,
2: upp.
1: Och det förklarar ju saken.
2: Va?
1: Där är det en helt annan typ av kran.
2: Nej.
1: Jo då, dra bara ut reglaget.
2: Reglaget?
1: Ja, men slå på vattnet först, sen dra ut.
2: Jaså?
1: Ja, för om man drar ut reglaget först och sen slår på vattnet, då åker den in igen.
2: Då åker den in igen. Vilken då? Kranen?
1: Reglaget.
2: Reglaget?
1: Naturligtvis.
2: Åker in igen?
1: Ja!
2: Ja. Vad fan då för?
1: Därför att så är det.
2: Ja.
1: Ursäkta, jag är ingen rörmakare.
2: Nej. Så först vattenkranen och sen reglaget.
1: Precis. Och när ni har dragit ut det så vrider man till höger.
2: Ha?
1: Då låser den sig där.
2: Kranen eller reglaget?
1: Reglaget!
2: Då låser sig reglaget.
1: Ja!
2: Ja. Och sen då?
1: Sen kommer det vatten.
2: Halleluja! Det kommer att bli en riktig överraskning, den saken är klar. Till höger, sa ni.
1: Ja.
2: Hur då till höger? Är det till höger när man står framför duschkabinen eller är det till höger när man har kommit in i duschkabinen och kanske vänt sig om? Alla vill ju inte duscha med näsan mot kocken. Nej, men man kan vända på, för att om man har vänster kan vara vänster en gång, men vid vändning av kropp övergår vänster till att bli högerstyrd. Om man har man,
1: ja, det, tyst.
2: Ja.
1: Det beror väl på.
2: Ja, jag säger det. Att här hänger det liksom på hur
1: det beror,
2: man
1: hur man står.
2: Ja,
1: ja, precis. Alltså, om ni lyssnar, gå in i duschkabinen, slå på vattnet, dra ut reglaget och vrid till höger.
2: Bra.
1: Till vänster.
2: Ja, titta. Nu.
1: Till vänster ska det vara, förutsatt att ni står inne i duschkabinen.
2: Ja, var fan duschar du? Måste det vara så jädra krångligt det här?
1: Fråga inte mig. Jag är ingen rörmokare.
2: Vad händer med hela duscheländet om jag går in och drar på kranen och vrider på reglaget och vrider på spaken och vrider till höger och väster? Hur går det då? Va? Nu tog jag i.
1: Då åker den in igen. Automatiskt, och då kommer det inget vatten.
2: Varför i hela friden är det så?
1: Jag är ingen rörmakare.
2: Jag vet det.
1: Där
2: och där. 2-1 till mig.
1: Mm.

0: God jul! Kan ni förklara hur det kan rinna vatten i dessa kranar?
1: Jesus, Amalia, det är ju en barnlek!
0: Är det?
1: Jag tar den här så ja. Kommer jag runt. Och så kommer ni hit. Kom hit!
0: Jag går i min egen takt!
1: Allt ni behöver göra är att vrida på den där lilla knappen där.
2: Nej!
1: Nej, rum 224 var det.
0: Just det. Ja.
1: Då slår vi på vattnet där, dra ut reglaget och vrid till vänster. Och fors, så kommer det vatten och ni kan njuta av duschen.
0: Fors, kommer det vatten?
1: Ja.
0: Och jag kan duscha.
1: Ja, fast det är klart. Nu när min herre ryckt loss hela jävla apparaturen från väggen. Så bör det ju rimligtvis vara översvämning på rum 224.
0: Jaså?
1: Ja, men det är väl klart.
0: Tänk att det är det!
1: Och hur kan det komma sig?
0: Jag är rörmokare.
2: Hej igen, hörni.
3: Vad säger ni om det här med barn alla? Visst, det, jag tycker det är något speciellt med barn. För de är liksom, de är små och många är snoriga och en del är skrikiga och eländiga. Jag vet inte vad ni ska ha ungar till. Jag menar, om man tänker, det är en politisk fråga, det är det. Och det är inte många politiker som bryr sig om ungar heller. Så det borde det göra mycket mer. Och när det gäller politik, ja, nu kommer vi in på det. Politiken, alltså, vi måste ju tala om det. Jag menar, vi hade val. Det är bara förra året. Ja. Och jag vet inte om ni tänkte på valaffischer. Vilka trevliga valaffischer. Ni som var med förr, ni vet att förr hade de politiska partierna affischer med budskap. Sen visste vad de tyckte och vem man skulle rösta på. Nu vet jag inte hur det har blivit. Vilka trevliga affischer. På en affisch stod det: har du sitt, Olof Johansson? Ja, vad fan ska jag svara på det? Ja, tyvärr. Eller, ja, jag vet inte. På en annan affisch stod det så här: törst du resa dig ur soffan? Vad är det för jävla budskap? Va? På en tredje stod det: nakna människor och visa fram. Och inte vet jag vad det var. Inte fan vad det budskap. Den saken är klar, det var det. Jag körde förbi de här tre affischerna på motorvägen. Jag körde motorvägen. Ni vet när jag kör fort. Körde förbi tre affischer. Så tänkte jag: vad gick in i huvudet nu? Jo, har du sett Olof Johansson? Ja, han ligger naken på i soffan och törs inte resa på sig. Men det är inte mycket. Det är inte mycket till budskapen får i sig den vägen. Det kan jag inte säga. Nej. Om jag finge vara med och rita affischer, då skulle det bli annat. Jag har idéer hur det var förr. Jag ska visa. Jag har några exempel som jag kan visa. För jag höra vad ni tycker. Va? Om bonden själv får välja. Va? Rätta färgen. Rätta färgen. Och ni, Olof Johansson, han höll valtal i hela Sverige. Han var nere i Limhamn. Nere i Skåne vet. Han gick ut mot vattnet och han sa: bygger du en bro här, då sker det över min döda. Blup, blup, blup, blup, blup, blup, blup. Det var då de började ropa: har ni sett Olof Johansson? Det var då. Alltså. Vad säger ni om den här? Bort med personval och framför personval, alltså. Ja. Men det får vi lära oss att hålla ordning på. Det blir mycket nödmynt med Göran Persson. Den saken är klar. Han var så lycklig, vet ni, på valnatten här med. Han var på väg hem i Stockholm när valvakan var slut. Ja, då var han hungrig. Och då tänkte han, jag stannar vid en korvkiosk och köper en korv med bröd. Det gjorde han. Och då ville han betala med 50 kronor. Men korvgubben såg ju vem det var. Så han sa: nej, san, så dyr är inte korven. Så hög moms har vi inte. Inte än i alla fall. Då tittade Persson bara på klockan och sa: ska vi slå vad? Jag har fler. Vad säger ni om den här? Just när du trodde att mardrömmen var över. Ny demokrati. Ja. Ja, fy fan. Jag kan inte säga något. Vad säger ni om den här? Vet du inte vad du vill? Inte vi heller, Folkpartiet. Den är ganska... Ni vet, Bengt Westerberg tappar väljare för tredje valet i rad, så lämnade de Folkpartiet. Vad trevligt det måste vara för en del. Jag tycker synd om politiker, det är säkert. Jag tycker det skulle vara med politiker som det är med livsmedel. En skulle datumstämpla dem så en vet hur länge de håller sig fräscha. Förstår ni? Ja. Ta Bengt Westerberg, han skulle ha en stämpel i panna. Tillverkad 1935, bäst före 1985, så en vet. Hur länge det var? Ja, ta Ian Wachtmeister, på honom skulle det stå färskvara, kort lagringstid alltså på den, ja. Och Lars Werner, tillverkad 1925, packad 1994. Har en kvar? Har en kvar? Miljöflummarnas. Har du glömt hur gott de smakar? Ja, och den här har jag fått kritik för. Allvarligt talat, folk har varit här och tittat, vet ni. Och de har sagt att den sista affischen du tar in, den är smaklös. Mm. För de tror att det där är en säl, men det är det inte. Det är Åsa Domeij.
4: I byn där jag bor då. Där var det så här, ni minns det här molnet som låg för Norra Ishavet i början av juni. Kommer ni ihåg det? Och det var ju ett sånt här moln som var skumt, för man misstänkte att det är något skit i det här. För det, man såg på satellitbilderna, det är inget vanligt moln. Men man visste inte vad det var. Och det skrevs om det där i alla tidningar och även i Piteå-tidningen. Faktiskt. Och den morgon när det här hände så vaknade man ju som vanligt i byn. Kvinnorna gick ut och hämtade tidningen och kokade kaffe. För så kvinnorna sticker upp först. Och i lugn och ro får de läsa tidningen och dricka kaffe innan resten av familjen kom. Och så läste de, och så läste de, och så läste de om det här med molnet. Och så kom karl ner och så drack han kaffe och så läste han om det här med molnet. Och så sa man, nå. Sa man, det där är nog aller. Inte är det där nog att vara orolig för. Ingen var det minsta orolig. Trygga människor. Vet. Och så får de på jobbet då, de som har sånt. Och de som blev kvar hemma, de gick på affären och där pratade man med sina grannar om allt möjligt. Och så bland annat så kom man in på det här med molnet. Men alla var lika övertygade om att det där är ingenting att bry sig om. Det är bara några svamm. Men det finns en naturlig förklaring till det där. Så kom de hem från jobbet, folk hade pratat med sina jobbarkompisar och pratade om det där med molnet. Men alla var övertygade om att det där är bara något propaganda från Stockholm. Det är bara något svamm. Ingen var det minsta orolig. Och så såg man då Aktuellt rapport på kvällen och så såg man det här med molnet och då blev det lite obehagligt för att ja, man misstänkte att det var någon radioaktiv skit i det där och visserligen har ju då ryssarna sagt att inget kärnkraftverk hade exploderat då den dagen i alla fall, men i alla fall det var lite otäckt, men folk sa att det där är ingenting att vara orolig för, så man la i säng barnen, man var på väg att gå i säng själv och så vid halv elva tiden så hände det. Då ringde Arne hem till sin bror Assar från Byske och så sa han, hörde du, bilen min har skurit här i Byske så jag undrar om du kan komma och hämta mig. Ja, så Assar, det var ju inte annat att göra, så han hoppade in i sin bil och körde genom byn med en jävla sprutt vid halv elva tiden på kvällen på väg söderut mot Byske. Och det där såg ju folk. Eller vet du, där får hon Assar. Och det var ju inte de med det. Men då slumpade det sig så att samma kväll vid halv elva så gick vattnet för Gumbrit. 3 veckor för tidigt. Så hennes kar Åke var tvungen att ta henne till BB i Pite. De hoppade in i bilen, körde genom byn med en jävla sprutt vid halv elva tiden de också. Och folk såg att där får Gumbrit och hon Åke. Någon jävla trafik. Och där hade det kunnat ta slut. Men då slumpade det sig så att samma kväll så erkände Gunnar för sin fru Lena att han hade varit otrogen på den där fackliga kursen han hade varit på. Hon blev skitförbannad. Hon skulle inte bo ihop med honom, inte en dag till. Hon skulle flytta hem till mamma i Skellefteå på en gång. Hon rusade in på toaletten, rev åt sig det hon behövde. Och så sprang hon ut i deras gamla Amazon 68 med blankslitna sommardäck och rostig och jävlig. Så körde hon genom byn med en jävla sprutt vid halv elva. Och det såg hennes syster Åsa genom fönstret. Och hon visste ju hur blankslitna däck de hade. Hon visste att det fanns en vänsterkurva med rullgrus 2 kilometer nedanför en elof. Så hon sa till sin karbänk, nu måste vi fara efter och se så att syrran kör ihjäl sig. Så hon och hennes karbänk, de hoppar in i bilen och så får de söderut med en jävla sprutt. Och folk stod och såg. Och Bengt och Ås. Får se Bengt, visst är inte han kapten i reserven? Han. Och väl då inte var någon helvete. Molnet. Plötsligt visste alla att nu var det jävla molnet. Nu var det nog skit med det där. Men man fick inte panik, utan som sanna norrlänningar. Så man ringde inte runt till grannar, utan var och en tog sin familj, man väckte barnen, man satte dem i det fordon man hade, så åkte man söderut. Någon tog med sig något älskning, jag vet en hade med sig en spägris, så for de. 10:55 den kvällen var hela byn evakuerad. Och man hann ju då olika långt. Eilert han har en sån här Audi Quattro, han hann till Örnsköldsvik. Och Hilmar med mopeden han till Åbyn. Och där när man kom då, ungefär vid halv tre tiden där man då befann sig, plötsligt så slogs man samtidigt av samma tanke, och det tycker jag är fascinerande. Plötsligt så insåg man att det här var jävligt förhastat. För det skulle ju ha varit larm och vägspärrar och på radio om jag hade varit någonting. Jävla så dumt, så harmeligt. Så körde man in på närmsta parkeringsfick och där stod man och grämt sig att man hade varit så jävla skvätträdd. Men man insåg att det var ju bara att fara hem. Det var inte något att göra. Så alla får hemåt, men då skämdes man. Så man får inte raka spåret, man får omvägar. Så halv sex på morgon rullar plötsligt alla in i byn från olika håll. Och så försöker man se ut och så man hade varit ute på något helt annat. Och alla visste att alla hade varit iväg. Och ändå har ingen pratat med någon annan om det här. Så folk är oroliga över det här med miljön. Och därför tycker jag det är så fint det Vattenfall har gjort. De har tagit sitt ansvar. De vet att folk är oroliga över kärnkraften. Och därför har de tagit till det här nu. För att det var ju den här omröstningen för 11 år sedan, den här kärnkraftsavvecklingen. Men det var ju inte det de sa. Vi hörde fel. Vad de sa det var så här: vi måste avveckla kärnkraften. En avveckling. Och den har de dragit igång nu, för nu sitter den ner på Österlen i Skåne, 3000 små gummor och broderade små bolander som vi ska kunna köpa och hänga ovanför soffan för att få in kärnkraften i vardagen. Och motivet är Barsebäck. Och hela kärnkraftverket är rött och så är det vita knutar. Så står det: egen härde guldvärd.
5: Det var Ronny Eriksson som berättade om molnet. Janne Krantz värper ägg och Iggesundsgänget har gift sig.
2: Ja, jag vet inte. Ni gubbar som sitter här, jag vet inte om ni har varit med om det här någon gång, men ni kommer att bli med om det. Var så säker. Det här när man går och lägger sig. Frun ligger. Det är kolsvart i sängkammaren. Man går och lägger sig, kryper ner på sin sida och vaknar till i samma ögonblick som man har somnat av att det står en människa bredvid sängen. Och man tittar upp och säger: men vem fan är du? Ja, jag är hon, Per. Är jag det? Ja, men jag som hade så mycket kvar att uträtta i livet. Ja, men lugna ner dig, säger hon. Du kan få komma tillbaks, fast i en annan skepnad. Säger du det? Vad får man för skepnad då då? Ja, du kan få välja mellan tupp eller höna. Ja, tupp har jag ju varit, sa gubben. Så det får väl bli höna då, sa han. Det bara small till, så vaknar gubben upp i en hönsgård. Tuppen kommer fram och säger: jaha, du är ny va? Ja. Har nyss kommit. Är det någonting du behöver fråga om sådär innan vi kör igång här, sa han. Ja, faktiskt, sa det, faktiskt. Det trycker som fan bak i här, sa han. Vad fan beror det på? Ja, du ska värpa ägg. Ska värpa ägg? Ja. Hur fan går det till då? Du tar ett djupt andetag, sa tuppen. Håller andan, när du släpper ut luften då kommer ett ägg. Menar du det, sa han? Jajamän. Ja, då måste jag prova, sa gubben på en gång. Så han... Plipp, så kom ett ägg. Fan, vad kul. Kan jag göra det här när jag vill? Precis när du vill, sa tuppen. Ja, då provar jag en gång till. Så kom mitt ägg igen. Men fan vad kul, så. Jag tror jag provar en gång till, så. Men då röcker jag armen på gubben och så säger käringen: vakna Johan, du höll på skiten i hela sängen.
6: Jag tänkte på det. Alltså, det är mycket äldre gubbar här också.
7: Och kasta inte sten i glashus.
6: Jag har ingen sten. Nej, men det var så här, förtun, att någonstans i Matfors, jag tror det var strax utanför Folkets hus här, så sitter en gammal farbror, 80-95, så där sitter han där och grinar. Så riktigt så där hjärtskärande, va. Då kommer en annan farbror och går förbi. Och han stannar till, för han är ju en medmänniska. Så han stannar till och så tittar han på farbror och så säger han: varför gråter farbror, för så?
8: Jag är så ledsen.
6: Jag tänkte så, det hör jag. Men vad är du ledsen för?
8: Jag har gifta mig.
6: Har du gifta dig och är ledsen? Vad är det då? Är hon ful?
8: Nej, hon är så snygg. 28 år är hon bara.
6: Jaha. Vad är det då då? Har hon lurat av dig dina pengar och stycken? Så det där är för farbror ledsen.
8: Nej då, hon är rik som ett troll. Hon bjuder på god mat varenda kväll. Levande ljus och rött vin.
6: Jaha. Vad är det då då? Har hon en älskare på sidan om, så det är därför farbror är ledsen.
8: Nej, hon är så bra i sängkammaren, så det aner inte.
6: Vad griner du för då?
8: Jag hittar inte hem.
3: Jag kan läsa några dikter medan vi väntar, för någon måste vi göra. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Sigvard tar fram. En sax och en nota. Och nu ska ni höra vad man med saxen och notan kan göra. Klippa och klistra och tejpa igen. Och sen har man tjänat 20 spänn.

0: Det var Hjalmar och Gunilla Åkesson som gestaltade Sigvard Marjasin. Det var ett högt uppskattat nummer bland publiken, men inte hos Sigvard Marjasin. Han hade många år tidigare gått på Hjalmars revyer, men när man drev om just honom och hans klipp och klistra historia så gillade han det inte, och efter det slutade han gå på revyerna. Det är ju snart val, så vi kollar in lite hur det går till när man räknar rösterna.
1: Nej. Valdistrikt 427 i Arvika. Nej, vi har inte räknat färdigt än. Vad mö har vi kvar, Stina?
2: Fem höger och tre plastkassor.
1: Fem höger och tre Är det bara vi kvar? Vi räknar så fort vi kan i Värmland.
3: Det var fan vad de gnörler och törler.
1: Ja, det gör de. Du, på denna lappen står det Pippi Långstrump-partiet. Var ska jag lägga den nu då?
2: Läggen i Maud Olofsson-högen.
1: Den har du fan rätt i, det passar bra det.
3: Här är det någon som kryssar Lars Ohly.
1: Vad är det för en stölle?
2: Han är ju själva chefen för Vänsterpartiet.
1: Jag vet väl för fan vem Lars Ohly är. Jag bara undrar vad det är för en stölle som man kryssar för där.
3: Hon är ju anonym.
1: Jaha. Oh.
3: Ja, jag såg nu hot och lappen.
2: Läggen i Lars Ohly-högen.
3: Ja, men där finns ju ingen.
1: Nej. Det finns ingen, för det är väl bara den käringa med sina snoriga ungar som jobbar på Byggmax som är lite till vänster i den här byn.
2: Är det någon som kan räkna Sverigedemokraternas hög?
1: Nej, fy fan, de tar jag inte i med tång en gång.
3: Nej, pjösk.
1: Vadå pjösk?
3: Nej, det är bara räkna.
2: Räkna kassan hittar jag på drethuset.
1: Va?
2: Det är för bedrövligt. Är det räknad eller ska det räkna? Ja, är kuvertet slickade och stängde? De verkar mera slickade och slängde.
1: Ja.
2: Ja, då måste det ju räknas. Ja. Hur många är det? 46.
3: 47. Ja. 48. Nej, fan, nu kom jag upp mig här.
1: Ja.
3: Får jag börja om igen? Ja. En.

0: inte du sådd.
1: Lägg han i moderat höger.
0: Det har du rätt i, ja, det. Den är blank, vad fan gör vi med den?
1: Du, KD har tappat rösten.
0: Har du?
1: Skriv KD och lägg han i den höger. Okay. Jag tycker synd om dem. Gör och du? Han Hägglund, han är att lite gullig, ja. Han.
0: Tycker du det? Ja. Tycker du Hägglund är gullig? Är du full? Har du några höger för missnöjespartier av det här?
1: Är det någon du är missnöjd med då?
0: Nej, det är bättre att fråga om det är någon man är nöjd med. Det är ju för fan ingen. Vad gör vi med det här? Gröna miljöpartier, vad gör vi med det?
1: Släng han i papperskörgen.
0: Tycker du?
1: Då blir det nog nöjd.
0: Varför det?
1: För då blir det sopsorterade.
0: Du är inte dum i huvudet du. På många andra ställen, men inte där. Hur långt har du kommit?
2: 577. Ja. 578, vad är klockan?
1: 22.10.
2: 22.11, 22.12. Nej, fan! Nu kom jag upp med igen! Nu får jag börja om igen! En, två, tre...
1: Fyra kaffe i fyra
0: bilar. Ja, ja, vad bra.
1: Två med socker, tre med mjölk.
0: Ja.
2: Nu skiter jag i det här!
1: Nu säger ni där ute att nu hänger valresultatet på ett mandat.
2: Ett.
1: Och det är sin tur hänger på oss i Arvika. Så nu får vi skärpa oss.
0: Ja, ja.
2: Nu får vi räkna allihopa.
0: Okay.
2: Vi börjar med Folkpartiet. Mm.
3: En, två, tre, fyra, fem, sex.
0: Vad mycket fick du?
2: Sju.
0: Det räcker jävligt bra.
4: Ja, så här sitter ni och göttar er. Jaha. Ja, för fanken, det skadar inte. En behöver få komma ut lite grann ibland och köpla ifrån all den här stressen och jäkten och skiten som jag nu för tiden. Ja, för fanken. Ja, jag kan tala om jag har köplat då jag med nu. Fullständigt har jag köplat då. Ja, jag blev så trött på skiten så jag slog igen. Ja, det är så förstår jag, har haft en liten handelsbod på landsbygden. I 75 år. Och jag tyckte nu fick det vara bra. Nej, det var inga mening med det. Det finns ju nästan bara rötter och jag kvar i affären nu för det. Det är inga mening, jag är öppet. Det tar sig in ändå. Ja, hur ska du det? Nej, det finns ju knappt några folk kvar där ute förresten. Och det som är kvar, det kommer bara in till mig och säger att vi handlar inte utan det längre, säger, utan vi åker till staden. Det är vänligare att handla i staden, säger de. Jag har sagt det till dem, jag undrar det. Jag har sagt till dem, gå in på Epadomus, Tempo eller vad skrå ni vill. Och så gå fram där i kassan och be att förlåna 20 kronor till på fredag eller febertermometern eller cykelpumpen. Och det är nog skön att se på stämning. Ja. Nej, nej, för skrå. Nej, de kommer in och säger, det går inte att handla utan dig, säger du har ingen service. Jag har sagt till dem, det inte tänker jag ta hem någon heller. Nej, nej, det blir bara läggan i hyllor det här. Ja, nej, jag blir så trött på skiten, säger jag. Ja. Jag klappar igen. Ja, men jag kan ju tala om för att jag har åt en stor affär. En riktigt stor affär har jag kan tala om när jag var som största. Det var fyra stycken anställda. Fyra stycken pojkar hade jag anställda som var med och expiera hos mig där. Ja, jo då. Och jag kan tala om, jag garanterar att en av de pojkar, förstår du. Det har aldrig funnits och det kommer aldrig att finnas en bättre försäljare än vad han var. Åh, han var något alldeles förskräckligt bra, de pengarna. Åh, just gott av vilken pengar. Och bara ett par exempel, till exempel. Det var så här, jag hade en klocka hängande inne på väggen där. Det var ett sånt där gökur. Det var en gök som kom ut och sjoade till när det var så dags. Ja, och jag hade den hängande där. Jag hade den hängande där i många herrans år. Det var inte, hade inte direkt för till avsalu för att man skulle köpa den direkt, utan hon hängde där för att folk skulle få se vad klockan var när hon var där. Ja.

0: så var det inte många ransor. Men sen på sommaren så fick vi sommargäster på sommaren. Och då var det en av de som blev intresserad utan den där klockan. De frågade pojken om ni kunde få köpa den. Ja, sa pojken, där får ni. Han sålde klockan till. Han sålde den, man må inte tro, för 3 gånger så mycket som jag hade gett för den. Det var nu bra. Men det var inte nog med det, må inte tro. Han var så jäcklig pojken, förstår ni. Så han tog med och sålde ett hekto fågelfrö till göken. Vet du, strånade man inte försökte att pracka på det, men höll inte med. Nej, han var omöjlig, pojken. Ja, förstår. Ja. Först. Det är klart, han stannade ju inte kvar hos mig. Det gjorde han inte. Han flyttade till staden. Han började på att sälja barnvagnar och det går väl väldigt bra. Har jag hört dig säga det, det går väldigt bra. Han säljer så, är det så. Sen hörde jag det, att han har köpt in varenda sjukvårdsaffär i hela stan och lagt ner dem. Det förstår jag inte. Men han säljer hemskt med barnvagnar, säger de. Ja, förstår hon han. Han är inte dummer. Han vet nog vad han gör, den pojken. Ja. Sen klart, som affärsman i 75 år så har han fått både åsikter och insikter. Jag vill inte direkt prata skit om folk, men det kan vara ett otyg ibland att snåla. Jag tänkt snåla. Den snålaste jag någonsin har med och gjort är Oskar. Han är så snål, Oskar, förstår du? Jag ger mig skråen på han till och med blandar ut vattnet. Ja, han är så snål. Han är så snål, förstår du? Han har inte råd att klära på kroppen en gång. Nej, det är förbankningen i mig, sant. För att i somras då kom han cyklande mitt in i stan, spritt naken. Inte en klätros hade han på sig. Och det naturligtvis, det gick ju inte han. Det stod en polis där och stoppade och sa till Oskar, det här går inte han, sa han. Det här blir för argelseväckande beteende. Så Oskar var ju tvungen att kliva av cykel där. Och polisen, han tog upp plocket och skrev upp och bodde vad han hette och var han bodde. Så frågade han Oskar om han hade några barn. Oskar var ju tvungen att säga som det var, att han hade 13 stycken. Ja, då förstås då stoppade ju polisen ner blocket igen och sa till Oskar att han kunde få fortsätta, för han begrep att han var arbetsklädd. Jag skrattar för tårna i ögonen. Ja. Nej, han är sköjig. Vad snor det? Något hemskt snor det där. Ja. Jag var inte med en vecka innan jag slog igen. Då kom han in till mig och sa, ska jag be att få handla lite middagsmat, sa han. Ja, så där får du det. Då sa han, jag ska be att få för 10 öre falukorv. Jag sa, tjänar du inte riktigt klok? Så jag var skön, så är du med 10 öre falukorv och göra till middagsmat till 15 personers hushåll. Du är inte klok. Förstår du, falukorven är ju så dyr, det blir inget för 10 öre. Blir det och blir, så Oskar måste väl skön bli där det blir. Skär så nära korven som möjligt. Ja, nej, jag blev så trött på skiten så. Jag gick ut på lagret och hämtade ett par 15-spik och vred sig i dörr. Alltså. Nu kommer jag inte själv. Han kommer väl bakvägen kanske. Men genom stora dörrar kommer det ingen där, så bara tar upp. Nej, jag gick utanför och rev ner den där skylten där det stod Gustav Sundbergs speceri och diverse. Så jag istället ritat en liten lapp och satt upp på dörrar där folk nu kan läsa, för där står det: nu är det slut med hästskor, ärtor och sill. Nu kan ni köpa er en gäst var håkor ni vill.
1: Det var Runo lanthandlaren Sundberg som berättade om sin verksamhet. Nu är det dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
2: Det var en ung man som hade varit tillsammans med en flicka i över ett år, och hade bestämt sig att de skulle gifta sig. Så de började ju förbereda det här med bröllop och sånt. Problemet var att hon som han skulle gifta sig med hade en väldigt ung syster. Hon var bara 22, 23 år kanske. Långt blont hår och stora axlar och sånt. Och i alla fall så en dag så ringde hon till honom och sa hon, vi måste förbereda bröllopet så jag kommer hem. Ja visst, sa hon. Så hon kom dit och kom in kort kjol och väldigt fräck och fin. Så sa hon, det är vår sista chans du och jag har innan du gifter dig. Så är du på hugget så kan du väl följa med upp i sovrummet, sa hon. Och så gick hon upp, och sen efter 30 sekunder så kom det ett par trosor i luften där ner, och han ställde sig där och tittade. Så han rusade ut i bilen. Och precis när han kom ut i bilen så står ju hela familjen där, den han ska gifta sig med, och svärmor och svärfar och alla. Och säger, grattis, du klarade testet. Testet, sa han. Ja, vi har testat dig, se om du klarade av det här. Ja, sa han. Och vad man lär sig då av detta? Jo, det är alltid bra att ha kondomerna i bil.
3: Ja, Dagens Nyheter idag förmäler på sin första sida att tre älgar för kungen, står det i rubriken. Det blev tydligen bytet för konungen. Vi vill höra mer om denna begivenhet. Vi har kallat hit drevkaren Hagbert Lindeman. Hjärtligt välkommen.
4: Gammal skottskada.
3: Ja, men ni går bra.
4: Jag går utmärkt, jag går ut och driver. Jo, det är ett intressant arbete att vara drevkar.
3: Hur får man tag på en drevkar igen?
4: Ja, det är, de får skicka ut drevkaret för att hämta honom ute i skogen när man är kvar. Man får leva på bär och äta rötter om de glömmer att kalla hemmen. Det händer ju ibland att de glömmer att kalla hemmen. Ja. Det är ett intressant yrke. Vår uppgift är att gå ut i tidiga gryningen och samla ihop älgarna och fösa dem fram till jägarna som ofta knappt kan se handen framför sig. Ja, de står ju där och har sitt jägarbrännvin, vill jag på att säga. Men jag menar sitt jägarpass där. Där står de och väntar i sina små lustiga gröna hattar, måste de ha. Ja. Lodenrockar, mycket borstar och sådant. Ja, väldigt kul ser de ut faktiskt, älgarna. Eller jägarna, ja. Ja, då ropar vi våra rop. Ibland har vi små skramlor, ibland ropar vi rop. Nu för tiden är det mest att ropa rop. Därför att det är dels för att älgarna ska bli skrämda så att de går framåt. Dels är det för att varna skyttarna så de vet vad det är som kommer. Man ropar till exempel hoho, så betyder det att nu kommer det älg. Ja. Ropar man koko, då kommer det ko. Ja, så de vet olika där. Ja. Så de inte skjuter fel.
3: Ja, ja.
4: Jag träffade en ung älgtjur. Ja, jag tyckte så väldigt mycket om. Jag tyckte det var synd att han skulle bli biff. Jag tyckte inte om det. Så jag gav honom två par galoscher. Och när jägarna kom så tog han på sig galoscherna. Så studsade han bort. Älgstudsare har du väl hört av. Ja, ja. Jo, och så studsade han över hela det kungliga hovet. Och rätt över och kom in och följde med mig in till stan. Och han har varit mitt sällskap nu de senaste dagarna. En väldigt trevlig pojke. Han går omkring och små lever i Nysta. Ja, han har fått jobb som garderobjär på Rådhuskällan och hänger upp kläderna i krona där, tror jag. Han går där. Ja, alltså, det är enkelt arbete.
3: Det är en riktig älgvän.
4: Ja, en riktig älgvän, ja. Ja, det är han. Han är trevlig, den här pojken. Han säljer tidningar också.
3: Kan det?
4: Älgens Nyheter, så bara, ja, får en liten extra hacka, ja.
3: Ja, jag trodde att den var gjord av älgar, jag har förstått.
4: Ja. Han bor på Hornsgatan förresten, ja. Nå i alla fall, han är väldigt glad, pojke. Han, Han har blivit lite vek nu när han är inne i stan. Han har blivit sån här, ja, lite gay har han blivit. Han går och vankar lite små. Nej, skogen är det rätta elementet.
3: Jag kan inte.
4: Ja, för en älg alltså. Ja. Det är det faktiskt. Och för en drevkar också. Jag tycker mycket om att vara ute i skogen och ja, ute i bussen som vi säger. Vi säger det, ja. Men häromdagen är vi ute. Det var ett annat kungligt jaktsällskap. Det var kungen av nordliga Schweiz som var här och skulle skjuta några tiotaggare. Då så råkade jag komma långt in i skogen. Plötsligt så kom där en varg rysande. Ja. Det fanns inget annat att göra än att kasta sig ner i en djup håla som fanns under en trädrot där. Jag har legat där i ungefär 26 sekunder. Så hoppade jag upp och skulle gå. Då stod vargen ovanför och drägla. Jagade mig runt. Jag hoppade ner i hålet igen. Låg där nere en 24 sekunder ungefär. Så hoppade jag upp igen. Så rysade jag. Där stod vargen dumfan kvar. Jagade mig runt. Hoppade ner i hålet. Låg där väl en 23 sekunder, så hoppar jag upp igen. Och så kom vargen och jagar mig igen. Bytte mig byxan, hoppar ner i hålet. Då är 14 sekunder, sen hoppar jag upp igen.
3: Ja, det var konstigt, varför stannade han inte kvar då i hålet?
4: Det var en björn i hålet.
5: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Det som ska göras riktigt. Det som ska göras snarast. Gå dit.

Maria och Sofia. Och det gammaldags namn som vi har, ja de är av församlingarna en kopia. Ja, ni minns dem så väl när ni kyrktornen ser Katarina, Maria och Sofia. Skolan har klarat oss upp till ett B i vår svenska historiska kria. Fast vi mycket har glömt minns vi drottningar tre, Katarina, Maria och Sofia. Ni turister och sjömän, jag säger vad ni vill om där hit i Hawaii och Bahia. Vill ni se något vackrare, välkomna till Katarina, Maria och Sofia. Stadens spårvagn är bra, men helst åker vi på 4, 6 och 9 av 10. För det är ju säkert, med dem kan man nå Katarina, Maria och Sofia. Om någon gång tränar pojkar förälskade bli och kan hända till oss önska fria. Ja, då frågar vi först, är ni födda ut i Katarina, Maria och Sofia? Är de det får de ja och på sitt frieri, vi får mörten och ros och salvia. Då för tre stycken bröllop det ringer ut i Katarina, Maria och Sofia.

på från hjärtat det strömmar. En sång i en spuls, jag är ung, jag är ung. Var finns det en gräns för ens djärvaste drömmar?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

I det förflutna skugga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig i dig.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Oh, wow. Wow.

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alcea-huset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: God eftermiddag, god eftermiddag Österåker, och varmt välkomna ska ni alla vara till Fredagsmagasinet. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag. Den 17 april har vi kommit fram till nu, och det är ju faktiskt vår, hörni, ute. Dagens namnsdagsbarn är Elias och Elis, och om du lyssnar på programmet imorgon lördag, ja, då är det Valdemar och Volmar som ska gratuleras. I Fredagsmagasinet idag möter vi ingen annan än Gladys Del Pilar. Och så får vi veckans bekett också med Janne Claesson. Här i studion finns förutom Janne Claesson Anders Wålgast som är vår ljudtekniker, och studievärd Micke Andersson. Välkomna grabbar!
2: Tack Monica!
3: Veckans bekett går idag till Roger Lund.
1: Okay.
3: Och då säger jag Roger Lund.
1: Ja, vem är det?
3: Ica.
1: Jaha.
3: Skånsta.
1: Har jag aldrig hört förut. Ja.
3: Men de sponsrar ju oss med bullar.
1: Jaha, det är de där bullarna ni sätter i.
3: Nej. Men Roger Lund har råkat ut för en svår benhistoria. Han har gjort en operation och han har väldigt svårt att gå just nu. Så han ligger hemma och knallar omkring med kryckor.
1: Mm.
3: Och han är värd en bukett.
1: Absolut. Tror du han blir bättre då?
3: Då blir han definitivt bättre.
1: Lite gladare.
3: Och så blir det mera, får vi en mera bullar. Och hur ska han få den här buketten? Jo, nu vet jag faktiskt.
1: Okay.
3: Åkersberga blomsteraffär.
1: Mm.
3: Och var ligger den? Jo, den ligger på Stationsvägen 8. Där det låg en brandstation tidigare.
1: Länge sedan eller?
3: Ja, det är bra länge sedan den försvann.
1: Och när kan det ha varit?
3: Så att Roger, han är så värd den där buketten.
1: Mm.
3: Och sen får han en låt också.
1: Jaha, och vad har du tänkt dig för låt?
3: Jag hade tänkt Never Let It Go.
1: Det är ju en av de finaste låtar som finns med Afrodite. Men det är inte riktigt dags för den ändå.
3: Det är inte det.
1: Nej, inte riktigt, för vi har några minuter kvar att prata innan du får njuta av den. Men vi säger i alla fall god bättring till Roger Lund. Då ska vi ta och lyssna på den här häftiga låten. Vad heter den nu då, Janne?
3: Never Let It Go.
1: Med?
3: Någon.
1: Med Afrodite. Här kommer den.

0: Never Let It Go med Afrodite. Och därmed säger jag varmt välkommen till Gladys del Pilar.
1: Ja, men jag tackar.
0: Så härligt att du har kommit till Fredagsmagasinet i Radio Österåker.
1: Ja, verkligen. Supertrevligt.
0: Ja, du satte på GPSen och körde.
1: Ja, det är det som är så bra nu med denna tid. Det är bara att skicka med adressen så kan jag trycka på.
0: Det gjorde du också. Så här. Ja. Jag skickade på sms och du bara plötsligt var du här.
1: Jajamän. Ja,
0: knacka på dörren bara så.
1: Exakt.
0: Ja. Så kul, verkligen. Ja. Det är länge sedan, Gladys.
1: Det är det. Vi var räknat. Det ut. Det var... Jag ser på bilderna, mina barn är ju jättesmå.
0: De var jättesmå och jättebusiga. Ja. Då, det var, framförallt så var det nog just när du vann, när ni vann.
1: Ja, just det.
0: Mello, vilket år var det?
1: 2022. Eller 2002.
0: 2002. Ja, du ser, det nästan 25 år sedan. Och dina barn klättrade på dig och det när vi skulle intervjua fotade och så. Och nu är de i 30 års ålder. Man tror knappt att det är sant.
1: Nej, men det är ju helt fantastiskt. Men
0: igår var du och städade ut en lägenhet till sonen också.
1: Ja, vi har ju börjat. Anna ska flytta till en ny lägenhet. Så att ja, det är mycket röja. Jag har röjt i förrådet. Så att när man ändå var i tagen så var det väl fortsätta då.
0: Så mamma får fortfarande jobba?
1: Jo, men så är det väl. Man får hjälpa till, tror jag nog, så länge man är med, tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Så är det ju med oss mammor. Mm. Du, ska vi gå tillbaka lite till den här tillfället när ni vann det här? Ja. Mm. För jag kommer ju framförallt kommer jag ihåg din fina frisyr som du hade.
1: Ja, just det. Det var ju... Det var som flätat i själva fronten. Och sen var det lite små flätor bakom. Och det gjorde ont, kan jag säga.
0: Det var hårt draget också.
1: Det var väldigt hårt draget. Det var inte en rynka i pannan.
0: Nej, just det. Det är så man ska göra, kanske.
1: Det är det gamla trixet.
0: Ja. Och jag minns att du sa också att din frisör hade sagt att vi måste ta bort det här nu för annars kommer håret att gå av.
1: Ja, men det var ju så spänt det där och hjälp vad ont. Jag gick på, det var ju huvudvärkstabletter för att överhuvudtaget fungera.
0: Men du har en fin frisyr idag också med många flätor och otroligt vackert.
1: Ja, men tack. Ja, men
0: och nu är håret grått.
1: Nu är håret grått och jag tänker inte färga. Jag har slutat färga. Mm. Så this is pure me och det är så skönt.
0: Du står för det. Det är här. Härligt att du gör det, tycker jag.
1: Ja, det är så skönt.
0: Jag går och färgar hela tiden, det är ju jättejobbigt.
1: Det gjorde jag också. I och med att jag och min syster, vi kom ut till Sverige när vi var enligt passet 7 år gamla. Mm. Och ganska så snart så började vårt hår bli grått.
0: Jaså?
1: Ja, vi kom ju med varsin som en liten gloria av grått hår och som bara bredde ut sig. Så att när vi gick i fjärde klass så började vi färga håret.
0: Är det sant?
1: Man vill ju inte vara grå och vara liksom 9-10 år.
0: Det var ju väldigt märkligt. Har du fått någon förklaring på det?
1: Nej, vi vet ju inte. Men jag vet ju med att våra bakgrund är ju så...
0: Vi ska komma till den, såklart.
1: Ja, såklart.
0: Hur många gånger har du berättat den?
1: Ja, jag vet inte, men det har blivit några gånger.
0: Ja, varenda intervju, va?
1: Nej, inte varenda intervju, men det tillhör ju min livsstory. Så
0: det är ju det. Det är ju ditt liv faktiskt. Ja. Och det är ju inte fräckt. Men jag kommer ihåg också, det var med kläderna där som ni hade, Afrodite. Det var någon som åkte till London
1: precis.
0: Och köpte tyg.
1: Ja, det var för att hitta... Vi försökte, vår skräddare, Thomas Malmro, som sydde våra kläder. Han hade inte riktigt det materialet som vi var ute efter. För vi ville ju då, när vi hade gått vidare till Globen, till finalen, då ville vi verkligen att det skulle vara sparkling, det skulle vara glitterpollar. Och då hittade vi inget tyg som fanns här i Sverige för tillfället då. Mm. Men däremot så visste ju Thomas att det här kan finnas i London. Så han tog en tidigt flyg på morgonen och så var han där på... Jag kommer inte ihåg vilken gata med alla dessa tyger, men i alla fall där.
0: De där dyra gatorna som finns där, de fina.
1: Ja, jag vet inte, men om det kanske var nere i Soho eller vad det nu kan ha varit. Mm. Men i alla fall, och där så hittade han det här tyget som var, för det var verkligen en sån bra effekt på det sättet. Så det tyget har verkligen en historia hela...
0: Har du kvar den här klänningen?
1: Jajamän, jag har både stövlarna och klänningen och allting.
0: Ja, just det, stövlar var det också.
1: Ja, visst.
0: Och kul koreografi hade vi.
1: Visst.
0: Och dina kompisar där, det var Blossom, Tatum.
1: Ja, och Kajo Ciccone.
0: Just det, jag klarade nästan inte av att säga Kajos efternamn.
1: Jaha.
0: Men tre stycken legender, det är det ju.
1: Ja, det är så fantastiskt att jag har fått vara med på den här resan. Och, Och vad åren går fort när man börjar prata om det.
0: Ni har firat 20-årsjubileum.
1: Ja, 2022 så hade vi ett 20-årsjubileum.
0: 2022 redan? Det är ju...
1: Ja, 20-årsjubileum.
0: Kära tid.
1: Vi vann ju 2002 och så 2022 hade vi 20-årsjubileum.
0: Det måste ha varit precis när det blev så här att man inte kunde jobba. Alltså,
1: ja, det
0: pandemin.
1: Blev ju... Ja, pandemin släppte ju precis då.
0: Okej.
1: Så att Sverige, eller världen, började vi komma igång då.
0: Mm. Gjorde ni någon turné då? För 20
1: Nej,
0: år?
1: Utan vi gjorde... Vi var ju på Allsång på Skansen och Lotta på Liseberg. Berg och på Malou efter 10. Det var hennes sista program. Mm, mm. Och lite andra olika tillställningar.
0: Ni kan få göra hur många shower ni vill.
1: Ja.
0: Ja, kom gärna hit.
1: Ja.
0: Fantastiskt var det.
1: Ja, det där. Ja men verkligen. Ja. Det var det.
0: Det blev ett uppsving också för er som artister och med massor med jobb. Och...
1: Absolut. Vi har ju alla tre väldigt mycket Afrodit att tacka för de dörrarna och de möjligheterna som man kunde ta del av och som skapades. Mm. Absolut.
0: Så härligt. Jag kommer så väl ihåg hur glad du var.
1: Jajamän, det är jag fortfarande.
0: Där. Jag tror att du var ensamstående med barna då.
1: Ja, det var jag.
0: Ja, det var ju tungt alltså.
1: Jo, men det är det ju. Som ensamstående är det ju det. Och sen då att ha vunnit och den tillgängligheten som man ska vara. Det krävdes ju mycket planering.
0: Ja, det är klart.
1: Enormt mycket planering.
0: Men det är ju konstigt att ni inte vann Eurovision också.
1: Ja. Förlåt.
0: Ja. Så, nu är hon tillbaka. Ja. Det är det som är svårigheten här i vår lilla studio när man börjar hosta.
1: Ja.
0: Man har mikrofonen 1 centimeter från munnen.
1: Ja, men jag lyckades vända upp den lite. Jag hoppas det inte blev högt.
0: Nej. Vet du vad? Vi tar och tar en låt till.
1: Ja.
0: Så kan du hosta på.
1: Ja, men vad bra.
0: Jag tror att det är Afrodite också. Den heter Turn It Up.
1: Ja, precis. Vi hade ju olika solosånger och det här var en av mina solosånger på albumet. Ja.
0: Lyssnar vi på den?
1: Ja.
0: Hosta då.
1: Ja.

0: Turn it up, sjöng de, Afrodite. Mm. Härligt va, vilka minnen.
1: Ja, men det var det verkligen. Och det är så roligt med den här låten, för att jag tror det är nere i, kan det vara Korea eller Kina, så är det tydligen typ som en square dance, eller som en, så var det den här låten, blev stor där bland och dansa till typ som,
0: den släpptes alltså i alla möjliga länder,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, den gjorde det, så att den var ju internationellt, så att den hade ju på listor runt om i Europa, ända ner i Asien.
0: Blev ni stenrika då, eller?
1: Nej, men det gick ju bra, men det förändrade inte livet, men det blev lite guldkant på livet i alla fall.
0: Det blev inget stenhus på Östermalm som min pappa skulle ha sagt, eller?
1: Nej, det blev det inte, och inget hus i Spanien heller.
0: Ja, men du har ju ett gott humör fortfarande, så det har väl gått ganska bra. Ja. För man kan ju inte säga att det började så himla. Du får inte sitta och slå.
1: Nej, men gud, det är ju inte van att ha det sådär, så förlåt.
0: Ja, bara så ni vet vad som händer här.
1: Ja.
0: Det är inte så lätt, missan, det här. Men det började inte så här bra för dig, ditt liv.
1: Nej, utan det är ju då ska vi ju då ska vi ju tillbaks i åren till
0: 1967.
1: Till 1967, vad det står i passet.
0: 11 oktober.
1: Ja, 11 oktober.
0: Det är inte din födelsedag.
1: Det är inte min födelsedag, utan varför jag säger vad det står i passet, det ska jag komma till. Utan det är det året som vi fick, som att vi är födda då. Och jag tror att det är den dagen då man stämplade att adoptionen skulle genomföras.
0: Aha.
1: Ja, men förmodligen så är vi yngre, enligt tandläkaren när vi kom till Sverige. Så gick igenom mycket undersökningar för att kolla lite kurvor och sådär som man gör. Och tandläkaren sa ju att de här tjejerna är inte 7 år gamla, utan de är 5 eller 6 år gamla.
0: För ni blev ju adopterade till Sverige. Men om vi stannar kvar i Ecuador, som det här var, så blev ni hittade på trappan till ett barnhem.
1: Ja, vi lämnade, det finns ju två historier. Ett är att vi lämnade till en trappa till ett barnhem. Det är den första. Och sen den andra så är det att vi är hittade på en soptipp, lämnade till vårt öde och sedan tagna till ett barnhem.
0: Ingen vet.
1: Nej, utan det här är två historier som vi har fått berättat. Och jag väljer ju faktiskt den som är att man är lämnad på trappen. För i den är det mest omsorg.
0: Det är det ju.
1: Ja.
0: Det fanns en mamma kanske som åtminstone försökte.
1: Precis, exakt.
0: Men det är ju skönt att man kan välja.
1: Ja, det är det väl.
0: Ja. Det, och fortfarande så har ju du ett fantastiskt gott humör. Så. Mm. Men vad hände där? Hur tog de hand om er där på trappan? Eller från att, på barnhemmet?
1: Det är barnhemmet som vi kom till, det första barnhemmet. Där så var de väldigt kärleksfulla, de nunnorna. Men hade väldigt dåligt ställt. Så de var ju tvungna att slussa ut barnen, för de hade inte möjlighet att ha kvar barnen. Utan de fick ju allt eftersom slussa ut barnen till olika nunnkloster runt om i landet. Och det här var ju Guayaquil, som vi då är födda, och som blev vår resa.
0: Det är staden som heter så.
1: Alltså, ja, precis. Ja. Och sedan blev vi flyttade till norra Ecuador, till Ambato. Och det barnhemmet där, från det vi var 1,5-2 år, där växte vi ju upp fram till adoptionen. Och i det barnhemmet, där var det väl mer en livsuppehållande plats. För det var ingen kärlek, utan det fanns olika straffmetoder på beroende på vad det hade gjort. Men någon kärlek fanns det inte. Absolut.
0: För ni råkade ut för väldigt konstiga bestraffningar.
1: Ja, det var ju olika metoder av bestraffningar för att hålla barnen i schack, så att säga. Och
0: vad kunde de göra?
1: Ja, det var ju allt ifrån att bli slagen med nässlor.
0: Brännässlor?
1: Brännässlor, ja. Eller med bälten. Eller att de retade upp en getingenburk och tog tag i getingens framdel.
0: Och sen sticker.
1: Ja, så det.
0: Gadd heter det.
1: Med gadden, ja. Ja. Och, men den som har påverkat och som jag fortfarande har bearbetat med, och den var att bli instängd i ett mörkt rum eller en jordkällare så. Men det är så mycket i det, för att du blir ju frånkopplad vad ska jag säga, ja, det är tids och rum, det försvinner ju, och samtidigt i det så blir det ju, du blir bortvald, du blir inte önskad, det är så mycket i den som är så tufft.
0: Precis, jag har ju läst någonstans att du har fortfarande svårt att sova.
1: Jag kan inte sova när det är mörkt. Nej, det går inte.
0: Du har lampan
1: tänd. Det räcker bara med en liten ljusstrimma.
0: Mm. Att det finns en trygghet där borta.
1: Ja, bara att jag kan urskilja, rummet. Mm. Det räcker, så behöver inte vara mycket.
0: Nej. Men det sitter i alltså.
1: Ja, det gör det.
0: Och åren har gått.
1: Det
0: var mycket arbete också, fast ni var så små. Ni var tvungna att arbeta.
1: Nej.
0: Där ser du. Jag står fel ibland.
1: Ja. Nej, vi började ju i förskolan, tror jag man skulle säga idag. Mm. Och där började jag ganska tidigt. I och med att det fanns ju ingen ålder på oss, utan vi gick ju till skolan.
0: Mm.
1: Det var strax innan vi adopterades.
0: Du har sagt någonstans att du och din syster blev sämre behandlade än andra barn där.
1: Jo, men det där, även där så var vi en minoritet.
0: Varför det då?
1: Jo, men därför att vi var ju väldigt få mörka barn där.
0: Mm.
1: Och det hade väl sin anledning också att vi...
0: För befolkningen i Ecuador, det är ju indianer då mest.
1: Ja, men det är det ju.
0: Så ni då som, vad ska man säga, färgade?
1: Ja, men vi med afrikansk påbrå då. Så att vi var... Men några mörker. Det var två pojkar till och så jag och min syster. Det var vi.
0: Vad kunde hända? Hur kunde de behandla er då?
1: Nej, jag tror vi fick ju lite extra stryk och lite mera bestraffningar. Och ja, illa verkligen.
0: Kommer du ihåg hur du kände om det? För ni kan ju inte ha vetat om något annat direkt.
1: Nej, det gör man ju inte. Utan då ska vi gå tillbaka till det första barnhemmet där det trots allt fanns kärlek. Så en kvinna som heter Signora Johnson, som hade kontakt med adoptionscentrum här i Sverige. Hon var gift med en spansk advokat. Mm. Och hon vigde sitt liv åt att slussa ut barn från dåliga barnhem i Sydamerika.
0: Okay.
1: Och när hon kom då till Guayaquil och till det barnhemmet, så fick hon informationen att det finns två flickor uppe i norra Ecuador. Och ryktet har gått att de inte blir så väl behandlade. Och hon undrade då om hon skulle kunna ta sig an det oss och se till att vi fick en adoptiv familj.
0: Mm.
1: Vilket hon sa ja till, men hon fick också med sig att förmodligen kommer du möta patrull.
0: Mm.
1: Vilket hon också gjorde.
0: Precis. Mm. Ska vi ta en sång kanske?
1: Det kan vi göra.
0: Vad säger som Gabriellas sång?
1: Gabriellasången.
0: För idag lirar vi bara din musik.
1: Ja, det är så härligt. Gladys. Vilken ego-boost.
0: Ja, det är meningen att du ska känna. Du har sjungit in Gabriellas sång. Det är ju fler som har sjungit in den.
1: Jo, det är det.
0: Hur kommer det sig att du valde den?
1: Jo, dels för att jag tyckte den texten passade mitt liv väldigt bra. Jag önskar att jag hade skrivit den själv.
0: Ja.
1: Jag tycker. Och sen också...
0: Det är Py Bäckman som har skrivit.
1: Ja, det är Py Bäckman och Stefan Nilsson.
0: Okay.
1: Och... Jag valde att göra min version av den till att göra den till en svulstig stor ballad, och verkligen jag satsade mycket på att få den. Det är symfoni, det är en stor, ja, lite amerikanskt tänkt ballad fast på svenska. För att jag firade också 25 år som etablerad artist
0: då. Då. När spelade du in den här då?
1: Det var 2014.
0: Vi säger så. Vi tar
1: 14 var det, för det var 89. Ja, det stämmer.
0: Vi lyssnar. Här kommer den.

0: Ja, Gladys Del Pilar som sjöng. Tänk att nu svalde jag alltihopa. Gabriella sång förstås. Vi sitter här och pratar om lite annat. Och
1: Ja, vi svävar iväg här.
0: så, då blir det lite konstigt ibland så där. Men jag kommer ihåg att prata om för länge sedan då när du berättade om det här barnhemmet och nunnorna och alltihopa. Du vet ingenting om dina föräldrar? Du
1: sa, ingenting alls, nej. Utan det fanns ju ingen... Det fanns ju ingen lapp eller att det var någon som ville att man kunde kontakta någon, utan det är ju verkligen, banden är klippta. Men jag är ju oerhört tacksam att jag och min syster, att vi har varandra.
0: Ja, det är ju häftigt.
1: Ja, att vi ingen separerar oss, men det var svårt att separera oss, så att vi dag, alltså alla vår vakna tid, om vi inte gick i skolan eller sov, så gick vi armkrok.
0: Jaha.
1: Alltså, vi var som, vet det,
0: ni hörde ihop.
1: Siamesiska tvillingar utan att vara det.
0: För du sa då att du hade funderat rätt mycket på din mamma och vem hon var och sådär.
1: Ja, men det gör man ju. Och sen också med uppväxten och med vännerna som säger att ja, men jag är så lik min morfar, faster eller sådär, att det liksom finns olika släktdrag. Det närmaste släktdraget som vi kunde se, det var ju hos varandra.
0: Ja.
1: Och så, och det är klart att man undrar också, det blir ju att man tar sin mamma först, för det är ju där som man har blivit till.
0: Din syster har varit tillbaka, vet jag.
1: Ja, hon var tillbaka, och det var ju 92, så det är ju ett tag sedan.
0: Det är ett tag sedan.
1: Ja.
0: Men hon var på barnhemmet då, eller?
1: Hon var på barnhemmet och så var hon på skolan också, och där så var det här var en lördag, så skolan var inte öppen, men där så har man ju en köksa då, hon som lagar maten. Och i och med att det kom några främlingar där och stod och tittade in där på skolan, så gick hon ju fram och frågade vad det var de sökte eller vad det var de ville. Och då sa ju han, personen som tolkade, så att nej, vi har en tjej här som har gått i den här skolan och hon är så nyfiken på och vill se hur det ser ut och så. Och den här tjejen går ut och tittar och bara, men jag känner ju igen henne, säger hon. Då visade det sig att jag och syran gick i varsina klasser. Då visade det sig att hon har gått i någon av våra klasser. Och, så hon var jämnårig med oss. Och då visade det sig att hennes mamma var ju hon som lagade maten. Så hon hade tagit över den rollen och jobbade i sin tur nu på skolan.
0: Jaha.
1: Så att, och det är väl klart att det märks om det är två mörka barn som försvinner från skolan.
0: Och din syster som heter Ann
1: Consuelo.
0: Hon tog massa bilder förstås.
1: Ja, hon filmade med en lite sån här Super 8-kamera.
0: Hade man då.
1: Jag vet inte, tyvärr inte vet jag. Jag vet inte vad de banden är.
0: Men du har sett dem i alla fall?
1: Ja, då. Sen har det väl det som
0: hur
1: allt annat.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, men det var... allting var ju så litet. Det är som man tycker, då är det ju så stort. När man är då i 6-7 år. Och så kommer man då...
0: Så var det
1: inte så stort egentligen. Nej. Så är det ju.
0: Men där slutar spåren. Och den 11 oktober som du officiellt är född, är du inte född? Du vet alltså inte.
1: Nej, jag har ingen aning. Men det är datumet som vi fick.
0: Det är det ni kör med. Jag har sett att det ligger på nätet till och med.
1: Ja.
0: Om man googlar på dig så står det att du är född. Men sen hände någonting. Ni har tagit ett DNA.
1: Ja, vi gjorde det. För jag försökte ju flera gånger. Den första svängen av... Spårlöst försvunnen som Birgitte Söndergaard hade.
0: Ja.
1: Hon ledde ju den och det kan det varit slutet på 90-talet där någonstans. Så jag skrev ett brev till henne och hon svarade och tyckte wow, det här var intressant. Och så satte man igång då ett sökande och jag skrev ju också att det förmodligen är om ens en nål i en höstack. Men de tyckte det var utmanande och satte igång.
0: Försökte de i alla fall?
1: Försökte, men som sagt, det blev ingenting. Det blev inget, utan...
0: Det finns ingenting.
1: Det finns ingenting, utan det måste ju komma från andra sidan. Att det är någon som söker.
0: Att de söker er.
1: Ja, precis. Och sen då för några år sedan så kom ju då My Heritage och alla de här DNA... forskningen där. Så. Och då så bestämde jag och min syster för att vi skulle göra en topsning och skicka iväg. Och för att kolla sannenligheten så beställde vi varsitt paket.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Fick ni varandra som syskon?
1: Ja, man tänkte ju så här, hur är det då? Kommer det bli en träff mellan oss?
0: Ja.
1: Så hon skickade in sin och jag skickade in min. Och så fick vi svaret att du har densamme. Du har en person som är densamme. Så alltså våra, jag vet inte vad de där olika mätgrejerna heter. Men,
0: det heter en massa konstigt.
1: Ja, jag
0: men
1: kan
0: vi fick en träff.
1: Så vi, ja, vi fick en träff och det var en kusin.
0: Det är så nära.
1: Ja, och då kommer vi till den där, de där olika mätgrejerna, hur långt eller nära. Jag vet inte, men tillräckligt att det fanns ett blodsband. Att det fanns häftigt. En släkt. Och det är också så fantastiskt.
0: Och det var på Kuba.
1: Ja, på Kuba. Hon träffade en svensk kille på Kuba och när hans arbetstillstånd tog slut så var ju de jättekära. Så hon följde med honom till Stockholm och i Stockholm tar det slut och så träffade hon en ny kille, hamnar i Göteborg och det är där som vi får träffen.
0: Det är hon, tjejen där som ni är släkt med alltså.
1: Ja, Monica.
0: Mm. Monica av alla
1: ord. Ja, precis. Det är Monica.
0: Så ska det vara.
1: Ja. Och så vi har ju kontakt än idag och det är så roligt.
0: Hur var det att träffa henne då?
1: Ja, första gången vi skulle träffas så att hon skulle vara i Stockholm bara lite kort och hade bara en kort tid innan tåget gick. Så vi träffades och tog en frukost nära centralen. Och både jag och Syran och alla vi tre var ju så otroligt pirga och få träffa varandra. Och det var en sån härlig känsla och det är så härligt och vi träffas fortfarande idag.
0: Härligt. Ja. Känns det lite bättre då? Fick du lite mer rötter då, tyckte du?
1: Ja, men det är ju alltid härligt att få ytterligare ett släktband som är vårat blodsband.
0: Och med den här tekniken så kan ni få nya blodsband hela tiden.
1: Ja, säkerligen. Ja, säkerligen.
0: Så är det ju. Jag har gjort samma grej faktiskt.
1: Ja, du har det. Ja.
0: Jag fick veta att min yngsta son är till 49% min son.
1: Till 49. Ja, det finns väl en pappa också.
0: Ja, han har 51, visst är det orättvist.
1: Jaha, hans gener slog.
2: Får jag sticka in en fråga?
1: Ja.
2: Din kusin där, Monica, vet hon sin bakgrund?
1: Ja, det gör hon. Hon har ju syskon också. Och hon har ju berättat att hennes mormor eller farmor i ledet där är förtegen om sin bakgrund.
2: Aha.
1: Och då tänker man, varför det?
0: Du måste resa dit.
1: Ja, och säga, berätta nu.
0: Säg det, de säger det på radiostråken.
1: Släpp det, ta inte med det här nu. Get free. Ja.
0: Men spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Oj. Ja, jag hoppas verkligen att du ska lyckas med det här. Och vi tar en låt till.
1: Ja.
0: What About Me? Och det är från en platta som heter Moving On. Det är din första.
1: Ja, det är mitt första album. Är det. Och det var med Eagle Records. Och där var det också så fantastiskt. Det är Jim Gidhet som har skrivit den sången. Och jag var ju... Ja, det är en sån härlig låt. Jag gillar den fortfarande. Och,
0: Ja, men vi lyssnar.
1: Vi lyssnar.

0: What about me? Ja, det var ju Gladys som sjöng.
1: Ja.
0: Ja, här sitter vi och suckar. Ja. Och Micke, vår studiovärd här, han säger, vad var det du sa? Han fick ståpäls, han hade tagit av sig mikrofonen här. Ja, gud vad du sjunger bra.
1: Ja, men tack snälla.
0: Som om det var en nyhet.
1: Jag var faktiskt gravid här, jag hade ingen aning om det. Nej, jag sjöng in den.
0: Som en liten överraskning.
1: Ja, jag hade min son här på i en bärsele. Mm. Och så var jag gravid tydligen. Visste jag inte.
0: Du väntade dottern då?
1: Jag väntade
0: din lilla dottern. Amanda.
1: Ja, Amanda.
0: När du väntade din lilla son, David va?
1: David, precis.
0: Då var du och jag ute och gick i Hagaparken. Mm. Mm. Du var bara 27 år.
1: Ja, tänka sig.
0: Va? Kär, jag orkar inte tänka på vad jag var. Men i alla fall, vi gick in i Fjärilshuset.
1: Ja.
0: Och där var det då, det är en massa exotiska växter och fåglar och grejer. Och så var det några sköldpaddor.
1: Mm.
0: Och så fick du en flashback, ett minne.
1: Ja.
0: Och så sa du sa till mig så här.
1: Du red på dem där, va? Eller?
0: Nej. Ja, ni red på dem.
1: Ja.
0: Ni,
1: du kunde sitta på
0: att
1: dem.
0: Du som barn, du var din systers... Ja, nu var hon där igen.
1: Förlåt.
0: Att du och din syster red gränsle på såna här stora sköldpaddor.
1: Ja, det...
0: Kommer du ihåg det fortfarande?
1: Jo, men alltså, när du säger det så kommer jag ihåg direkt vilket minne det var. Och, ja, det kommer jag ihåg.
0: Ja. Och då pratade vi vidare om att du ibland får såna här minnen. Kommer... Mango var också någonting som gav minnen av att det hade du
1: jättemycket. Ja, men precis. För oss var ju godis, det fanns ju inte, det här tillverkade godiset, det fanns ju inte för oss, utan frukt var för oss godis. Mm,
0: men det fick ni så mycket ni ville, eller?
1: Ja, alltså inte så mycket vi ville, men det var ju så pass att man blev väldigt glad när man fick frukt.
0: Mm.
1: För det var ju där, det var ju det enda sockret vi fick.
0: Mm.
1: Och det var ju inget konstigt för det.
0: Nej, för sen så har du också berättat att någon gång, jag tror att du var i Spanien, det var någon servitör som hade sagt någonting.
1: Ja, det här var ju, var nere och tävlade i diskodans, har du öppnat, 86.
0: Ja, du är duktig dans också.
1: Ja, jag blev ju svensk mästare 87, men jag var där första gången och tävlade 86.
0: Mm.
1: Och där så var det en servitör som hade sagt någonting. Och jag förstod ju det. Och bara, vad sa han för något? Jag bara, va? Det bara liksom, jag förstod vad han sa.
0: Precis. Och du hade glömt... Alltså, han sa det på spanska och du förstod det.
1: Ja, jag tänkte inte på det. Utan, någonstans finns det ju här bak. Vi pratade ju spanska tills vi kom hit. Vi var ju ganska stora tjejer. Eller ja, för att vara adopterade ganska stora.
0: Vi ska komma till det också, såklart.
1: Ja.
0: Vi missar ingenting.
1: Ja, är det.

0: träffas, pratar ni om de här åren då, eller är det glömt?
1: Nej, vi pratar inte så mycket om det nu faktiskt. Nej,
0: gör det inte.
1: Nej. Nej.
0: Men din syster sjunger ju faktiskt också.
1: Ja, det gör hon. Absolut.
0: Men hon stannade i Örebro när du flyttade till Stockholm och gjorde stor karriär.
1: Ja, precis. Jag hade väl sånt fokus och skulle bara framåt så. Mm.
0: Det var din grej.
1: Ja, men absolut. Jag gick omkring och sa att jag skulle bli stjärna. Ja,
0: du skrev autografer också redan då.
1: Jo, ja, jag tränade på min autograf på ett block. Så där kollegieblock, och när det var slut där, så rev jag av den sidan, för vi satt och pratade om vad vi ville bli när vi blev stora. Och då jag skulle bli stjärna. Och sen då hade jag suttit och tränat på min autograf, och sen när det var slut så rev jag pappret och så gav jag till min kompis och bara, det här kommer bli värt någonting någon dag.
0: Spara den.
1: Jag tror hon knövlar väl ihop den och kastar den direkt.
0: Det tror inte jag, jag tror hon har den. Det är en stor värdestegring där. Tror du inte det? Ja, i alla fall så är det en fantastisk historia ju, din barndom där. Du har skrivit någon bok.
1: Ja, en bok som första tanken var att det skulle bli en kokbok.
0: Jaha.
1: Tillsammans med en matskribent, Göran Lager.
0: Mm.
1: Och så vi började och träffades på måndagarna i ett halvår. Och för att han ville ju veta eller skriva om mitt matintresse.
0: Ja, precis.
1: Och allt eftersom våra träffar då och min livshistoria, så sa Herade Gladys, det här vi kan inte bara sätta din livshistoria som en notis under en bild, utan vi gör så här att vi börjar med din...
0: Vi kokar ihop en historia.
1: Vi kokar ihop en historia, din livshistoria, så att det får bli boken om ditt liv, och sen nummer två får bli din kokbok. Mm. I'm still waiting.
0: Jaså, det blev en bok om din livshistoria.
1: Ja, och den heter Tro, hopp och kärlek.
0: Ja, just det. Det är fint.
1: Ja.
0: Hur gick det att få ut den då?
1: Ja, men det gick bra.
0: Det gick bra.
1: Det gick jättebra. Och den, jag tar med mig den när jag är ute och gör mina konserter, och så har jag med mig den och säljer den.
0: Du har ju ett väldigt stort matintresse, och det ska vi också komma till. Min son.
1: Mm.
0: Har vi kommit fram till nästa låt, tro? Jag tror det. Touch Our Heaven. Vad kan det vara för någonting?
1: Ja, det är också från mitt första album.
0: Som heter Moving On.
1: Som heter Moving On.
0: 96 har jag skrivit.
1: Ja, det är 96 kom ju den då. Släppte vi den.
0: Mm. Vill du lyssna på den då?
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja.

0: Och där försvann hon med sån glädjestolpilör. Fast hon sitter ju här.
1: Jajamän.
0: Touch Our Heaven heter den där låten. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Du, om vi återvänder till Ecuador så blev ni ju faktiskt räddade, du och din syster.
1: Ja, efter mycket om och men, och den kvinnan som hade vigt sitt liv då, Senora Johnson, Dorothy Johnson, som då hade fått information om att vi var i ett dåligt barnhem uppe i den norra Ecuador, och hon fightade för oss, och hon fick ju verkligen fighta. Så ja, den historien är så lång, så den får vi ta där. Man får läsa min bok.
0: Ja, varför inte? Ja. Varför har man tagit den, by the way?
1: Ja, man kan beställa den på olika bokförlag. Eller vad säger, olika
0: de ligger på Bokus och Adlibris och sånt där.
1: Ja, den ska kunna gå och beställas.
0: Mm. Det gör den. Vad heter kärlek?
1: Tro, hopp och kärlek.
0: Tro, hopp och kärlek. Ja. Då beställer vi den allihopa.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, tycker jag. Ja. Inga Vänner.
1: Ja, precis.
0: Det är ju en diakonissa som då kommer här.
1: Ja. Precis.
0: Hon från, var från Örebro?
1: Ja, hon är från Malmö, Bulltofta.
0: Okay.
1: Men utbildade sig i Uppsala som diakonissa.
0: Mm.
1: Och flyttade sedan till Örebro där hon fick ett jobb som föreståndarinna hette det då. Idag är det väl chef?
0: Ja, det är samma sak.
1: Det är samma sak.
0: Ja. Men hon kommer alltså till Ecuador och träffar...
1: Nej, utan vi kommer till Sverige. Vi åker till
0: Ni
1: Sverige.
0: Ni träffar inte henne där nere?
1: Nej.
0: Alltså.
1: Nej.
0: Utan vi... Hon hörde alltså bara talas om er och
1: ja, utan
0: beställde
1: hon fick...
0: er helt enkelt?
1: Nej, verkligen inte. Utan det var, för att göra en lång historia kort, och Dorothy Johnson som fightade för oss, och att hon fick ju, som jag sa, hon mötte ju patrull, och hur hon i detta verkligen fightades för att hon visste att vi fanns på barnhemmet. Och när hon äntligen då fick erkännandet och fick en kort tidsfrist att ordna adoptionsföräldrar, så fick min mamma reda på det här i Örebro, som hon hade tänkt sig att adoptera en koreansk pojke. Så hon stod väl lite i tur då att adoptera, och fick ju den här våran situation berättad för sig, och att det var akut, och hon frågade mitt under det här och bara, åh, jag behöver ju tänka på ett sånt här stort beslut, hur lång tid tar jag på mig? Ja, och så är den kvinnan som var där att ja, jag måste ha ditt svar innan jag går härifrån.
0: Oj.
1: Så det var snabba puckar, och sen då efter det så börjar ju hela adoptions hela den processen.
0: Vilken kvinna är det som kommer i en bil och letar efter er, och de nunnorna kastar sten på bilen?
1: Det är Dorothy Johnson.
0: Det är Dorothy Johnson. Jag trodde det var din mamma.
1: Nej, det är Dorothy Johnson, hon som då har vigt sitt liv åt att slussa ut barn från dåliga barnhem.
0: För de skrämde upp er också.
1: Ja, precis. Och det var ju då när då adoptionen var i sin process och så jag och min syster blev ju så glada. Vi skulle ju få en mamma i det där förlovade landet långt borta, och vi planerade om hur vi skulle tjäna pengar genom att vi skulle putsa skor, vi skulle dansa, vi skulle sjunga, så vi var företagsamma. Och i alla fall, och så kommer vi är väldigt lyckliga för det. Men då vill ju nunnorna då lägga sordin på det här och säger att ja, vet ni, till det landet som ni ska till, om man får för många barn där, så skjuter man av några.
0: Jamen.
1: Ja. Var inte det hemskt? Så det var verkligen att lägga sordin på glädjen.
0: Men de sa åt er att ni skulle gömma er också.
1: Ja, men det var innan. Det var ju då under den tiden då när Dorothy fightades för att de skulle erkänna att vi fanns på barnhemmet. Och det hade varit mycket fram och tillbaka där. Hon gav sig inte, den envis kvinna. Och det var ju då där hon sa att okej, du får komma hit så får du se att de inte finns här, tjejerna. Och innan det så sa jag det att godis för oss, det var ju frukt. Men att vi då skulle få en tandkrämstub, varsin tandkrämstub, med villkoret att vi ligger under våra sängar tysta och smuttar på denna tandkrämstub. Det var villkoret.
0: Ja.
1: Äckligt för oss, var jättegott, det var godis.
0: Så att det kom... Vad tycker du om tandkräm idag?
1: Nej, det är väl något. Det är inte sådär så jag vill smutta på det, men då när man inte har någonting annat så var det någon ny smak.
0: Ni låg och gömde där, verkligen.
1: Ja, med villkoret att vi skulle vara stilla, så att vi fick ju en liten...
0: Var men, väl ingen hon, men hon måste ju ha fått nys på er då?
1: Hon visste ju, hon hade ju fått från det barnhemmet att du kan möta patrull så stå på dig. Och det gjorde hon. Hon hade hela det här vetskapen och stod verkligen på sig. Till sist och erkände de oss och gav henne denna korta tidsfrist. Och det är också en fråga som jag ställer mig idag. Varför? Jag kunde bara adoptera bort oss, så är det klart. Men av någon anledning så ville de inte det. Och det är någonting som, det är en fråga som ligger kvar och bubblar.
0: Kanske fanns det någon anförvant i närheten där som ännu hade ett umgänge med er?
1: Men det här var ju norra Ecuador.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Det är en, sån här, det är en fråga som hänger.
0: Det var mycket att gräva i, men det är inte lätt att göra det här.
1: Nej, men å andra sidan så livet, jag väljer ju faktiskt att leva mitt liv. Jag har det, visst, det ingår i min livslinje allt detta, men jag kan ju inte lägga fokus på sånt, utan det finns där som frågor, det finns där, men
0: hur rädda var ni sen för att åka till Sverige då?
1: Nej, skulle... det var vi inte.
0: Det var ni inte? Ni trodde inte ni skulle bli skjutna då?
1: Nej, det gjorde vi. Vi var väl något tillfälle då när vi frågade vår mamma senare då att jag tror vi var på någon tillställning där det var massa barn och sådär och så bara, då var det bara
0: kanske ska... för många barn.
1: Ja, jag kommer inte ihåg, men det var där vi berättade då att vi fick höra då att jag kommer inte ihåg exakt, men
0: nej.
1: Men det vi inte ville lära oss, eller jag tycker det är så synd att jag inte har spanskan kvar, för att det var ju någonting som blev ett sätt att inte bli tillbakaskickad. Att lära oss språket fort, och vi lärde oss språket bara på några månader.
0: Aha.
1: När man är barn, man absorberar ju nytt.
0: Ja, visst. Så spanskan har du tappat?
1: Nej, det blev ju liksom in med ett nytt språk, ut med andra.
0: Mm.
1: Det är jättesynd. Mm. För hemspråket var inte så... som det är idag så ingår ju det i en skolplan.
0: Mm.
1: Det gjorde det inte då, utan det fick man ju gå efter skolan, skulle man gå hemspråk. Det kändes ju inte bra.
0: Nej.
1: Men alla andra skulle ut och leka, då skulle vi nämligen viska på hemspråk.
0: Men ni hade ju inga rötter kvar där. Så det var ju...
1: Nej, utan men det var väl fint att bevara det.
0: Mm, det hade varit,
1: såklart. Ja.
0: Hade du haft nytta av idag.
1: Verkligen.
0: Kunde du ha slagit till Spanien också.
1: Ja, precis.
0: Ska vi ta en låt, tycker du?
1: Ja.
0: What the world needs now.
1: Ja, det här är en ganska nyinspelad version av What the world needs now tillsammans med Thomas Nilsson, som är då en fantastisk stråkarrangör.
0: Jaha.
1: Så han har arrangerat det här och ringde och frågade mig om jag ville sjunga på bland annat den här i flera låtar. Men det finns ju flera, i samband med den här serien så finns det flera låtar som han har arrangerat som jag sjunger på. Och det här är fantastiskt vacker ett arrangemang där jag också var. När det var Erik Arvinder som har samlat ihop en symfoniorkester och jag var då i studion när de spelade in det här, och apropå liksom goosepups, det här var tennisbollar och titta där runt symfoniorkestern och bara bli omsluten. Det här var ju på borta vid Skärmarbrink. Det här studion byter namn hela tiden, men det hette Next Level förut, men det heter något annat idag. Men i Skärmarbrink, den studion.
0: Staden är full av studios, verkar det som.
1: Ja,
0: är
1: det finns gott om studios i Stockholm.
0: Det gör det.
1: Ja, det gör det.
0: Vad roligt. Och du jobbar i de flesta?
1: Ja, jag jobbar i ganska många. Det är väldigt härligt. Men just att den här passar så bra, för att vad världen behöver nu är ju faktiskt just det här, kärlek, som den ser ut idag.
0: Ja, verkligen. Ja, det är ju inte kul. Alltså.
1: Nej, verkligen inte. Så att, what the world needs now.
0: Ja, det budskapet lämnar vi iväg till alla som lyssnar.
1: Mm.
0: Här kommer den.

0: häftigt, hörni. Ja. Det var, det är tre olika, vad ska man säga,
1: tre olika genrer i en. En bra låt är en bra låt, klarar av flera genrer.
0: Ja, Dionne Warwicks låt What the World Needs Now. Mm. Och det är alltså då Thomas Nilsson heter han som har arrangerat det här. Och det var minsann inte någon fyskam.
1: Nej. Så det här är en utav tre arrangemang som jag sjunger tillsammans. Som jag sjunger på hans arrangemang.
0: Är det på en speciell platta det här? Eller?
1: Ja, den heter ju då Thomas Nilsson och Gladys Del Pilar.
0: Jaha.
1: His Love Endures Forever.
0: Okej, minsann. Ja. Och ni som vill höra på det där en gång till kan ju ta och lyssna imorgon.
1: Spotify.
0: Ja, på Spotify förstås. Ja. Men programmet går också i repris imorgon från klockan 14.00. Och så ligger det så småningom på Play också. Mm. Det här är värt att lyssna på många gånger,
1: ja,
0: tycker
1: kul.
0: Jag.
1: Ja, jag gillar det.
0: Det där var inte så lättköpt. Nej. Det är ju så häftigt. Alltså. Mm. Gladys, så småningom så kommer ni ju då till Sverige, om vi ska gå tillbaka.
1: Ja.
0: Och då tror vi, eller i varje fall myndigheterna, att ni är 7 år gamla. Då.
1: Ja, det är vad som är i passet. Men sedan då, efter vad vi kommer då till Sverige och det här undersökningen som man gör för att kolla
0: en
1: kurvorna.
0: En läkarundersökning.
1: Ja, bland annat det. Och
0: ja, hon gör det där igen.
1: Jag viftar när jag pratar. Och kolla då kurvorna då med tänderna och sådär.
0: Och det är faktiskt ganska trovärdigt.
1: Ja, det är ju det, för att liksom följa kurvorna olika åldrar och så. Och
0: vad bedömde de det till då?
1: Bedömde det till att vi antingen är 5 eller 6 år. 1 eller 2 år yngre.
0: Så små alltså.
1: Vi var stora som 4-åringar när vi kom.
0: Mm. Och, men undernärda.
1: Undernärda och hade mask i magen och löss i håret. Och var ganska vanskötta.
0: Men hur kom ni hit? Var det någon som var med på flyget då? Eller?
1: Ja, det var en kvinna. Förlåt.
0: Ja, vi blundar. Vi såg inget.
1: En kvinna som är nere och hämtar sitt barn. Och tanken var ju att hon skulle åka hem med sitt barn och med samma gäng som oss. Men den kvinna som skulle ha ansvar för oss, man skulle väl kalla det idag att hon hade gått i väggen. Och hon kunde inte genomföra sitt jobb, utan Birgitta då, som hämtade sin dotter, fick ju ta det fulla ansvaret. Eller hon blev tvungen att ta det fulla ansvaret för oss barn.
0: Så hon fick 3 barn? Och...
1: Nej, vi var flera. Vi kanske var 10-tal sammanlagt.
0: Hur var det att kliva på flygplanet?
1: Jag har ju sånt vagt minne om detta.
0: Ja, okay.
1: Och det var, alltså, hela resan hit var ju väldigt dramatisk.
0: Mm.
1: Från det att vi kliver på planet och på planet, eller dels då att hon har den här, att hon får det ansvaret. Vi kliver på planet och efter en tid då så blir det oväder. Blixten slår ner i planet.
0: Nej.
1: Så det måste nödlandas. Och Birgitta har ju berättat sen att det blev ju sådana här kurser, krishantering för de som hade, som flygbolagen har då, för de som har varit med om sånt här.
0: Mm.
1: Men jag och syran, nej, vi hade dansat och sjungit och varit glada. Jag har ingen minne om det här alls. Och så vi var ju, det berörde oss inte att folk var rädda runt
0: det här
1: oss.
0: Goda humöret hjälpte dig redan då. Alltså.
1: Förmodligen. Men i alla fall, och så vi nödlandar och sen åker vidare till Stockholm och möter upp då föräldrarna som väntar på.
0: Och då kommer Inga Werner.
1: Och då
0: där.
1: Står Inga Werner och väntar där och ska ta emot oss.
0: Hur var det mötet?
1: Jag var så medtagen, för att jag var väldigt trött. Vi var ju som sagt undernärda och de maskarna vi hade i magen tog våra näring. Och så att mig fick man bära in till... Ja. Och min syster, hon gick ju in där och tyckte det var så spännande, för att för oss var det som att landa på en ny planet.
0: Ja, det är klart.
1: Dels var det någonting vitt och det var kallt, från 25 grader till någonting som var vitt och kallt. Och där de pratade konstigt språk. Och där dörrarna öppnade sig själva.
0: Mm. Och det var snö också alltså.
1: Ja.
0: Det här var vintern.
1: Ja visst. Och så kommer vi in där. Så vi var ju vana vid stora byggnader. Och syrran som var pigg, hon började ju kolla och fråga. Vad ska vi bo någonstans? Var är vårat rum? Redan där. Vi var ju framme.
0: Ja. Det här är 1974. Ja. Men var liksom mötet med mamma Inga Werner?
1: Mm. Ja, men för mig var det... Jo, där är jag och min syster ganska så olika. Min syster har väldigt lätt att ta sig till människor. Så, men alltså jag är mer avvaktande och vill, nej, jag vill ha lite mer koll.
0: Det är svårt att tro.
1: Ja, nej, men lite sådär. Ja. Skillnaden på oss. Vi båda, jag gillar ju människor också, men just det där att släppa in nära och sen att lita på vuxna som någonstans var orsaken till att man fick ont. För det var ju med vuxna, de slog ju. Det var ju den erfarenheten vi hade. Mm. Så att det tog ett tag innan jag kände tillit till våran mamma.
0: Ja, det är ju klart.
1: Mm. Men när det hände så, när det vände, jag kan inte säga exakt, men allt eftersom så vände ju det. Och den fantastiska...
0: Men hon har betytt väldigt mycket.
1: Hon betyder väldigt mycket och hon är en ängel utan vingar som lappade ihop två trasiga själar. För hon lappade verkligen ihop två trasiga själar.
0: Hon räddade livet på er.
1: Ja, dels det beslutet som hon tog. Och så dels så vilken, den fantastiska kvinnan som hon var. Hon, i himlen sedan 99.
0: Ja, jag vet att hon finns ju inte mer.
1: Nej.
0: Men hon såg ju också, när ni började ju skolan ganska snabbt.
1: Ja, vi fick ju ett så kallat rehabiliteringsår.
0: Jag sa.
1: Nej, men ett år, lite så. Så att vi gick ju med de barnen som 68 och förmodligen mera jämngamla med oss då. Mm. Så att vi hade
0: så ni fick leka lite?
1: Ja, men eller akklimatisera oss till det nya landet. Då,
0: och så. Hur var det då, det här nya landet? Om du,
1: ja, men det här
0: minns
1: nya...
0: du det?
1: Ja, det var ju väldigt spännande och mycket att upptäcka och mycket att landa i och det här, våran stackars mamma, vi genomförde våra planer, vi skulle ju tigga, för det var i det här landet finns det väl.
0: Skulle ni tigga?
1: Ja, vi gick och knackade dörr och bara, hej, har ni någon mat till oss?
0: Ja,
1: på gatan. Våran mamma fick ju förklara så mycket, bland annat så det här med posten. Mm. Då när vi hade varit här i landet att ha och såg ju att vi tyckte den här postmannen, vilken snåljobb. Gud vad han var taskig och snål. Så vi skulle överraska våran mamma. Och våran gata är ganska lång. Så jag och syrran hade fått varsin pulka och så bara, du tar den sidan, jag tar den sidan. Och då fanns det inte som vi gör nu, nycklar på brevlådorna. Utan vi öppnade brevlådorna, tog vad som var i varsin pulka. Och så kom vi tillbaka till mamma och så öste vi allt på bordet och bara, titta vad mycket post du har fått. Vilket hon bara, nej. Då fick hon bli postbäraren den dagen och förklara för alla. Jo, hela händelsen, jo, jag har två flickor och didadadadat och så.
0: Men ni hade naturligtvis det här med er, tiggeri och alltihopa.
1: Nej, men det gjorde vi inte i Sydamerika. Nej. Utan det var ju bara, åh, här kan vi få äta så mycket mat. Vi var ju så undernärda, alltså mat för oss, det var ju, våran mamma fick ju, normalt så ställde man ju grytorna på bordet. Mm. Det kunde hon inte göra, för vi åt ju.
0: Ni slutade inte.
1: Vi åt och hade så ont i magen. Så hon fick ju bara stå där och bara, nej, nu är det mat, nu får ni inte mer mat, nej. För vi låg och hade ont i magen på nätterna.
0: Så då gick ni till grannarna och bad om era mat?
1: Nej, det var väl bara att mamma låg till grannarna och bara, hej, har ni någon mat?
0: Gulligt. Men hur var det sen då? Så ni måste ju ha fått kompisar också.
1: Ja, absolut.
0: Och ni kan ju inte ha sett ut som dem.
1: Nej, det gjorde vi inte, såklart. Och så, men mobbade det blev vi inte. Visst fick man höra massa skällsord och sådär utav ungarna och så. Men vi var ju ganska tuffa. Så var det någon som ens började på något jobbigt så small det.
0: Ni tog ingen skit, har du sagt.
1: Vi tog ingen skit, utan det blev ju bara systrarna här nu, ja. Så. Men för den så var vi var ju inte elaka mot någon så. Men som sagt, vi tog inte skit. Mm. Där kommer ju barnen fram.
0: Men mamma Inga Werner, hon insåg ju ganska snabbt att ni var väldigt duktiga att sjunga.
1: Ja, och att och musik betydde
0: det, alltså.
1: Så vi gick ju, då gick man ju någonting som heter Klapp och klang, eller man är förberedande för musik, den kommunala musikskolan, och då som jag tror alla har genomgått, att spela blockflöjt.
0: Ja, det fick man ju börja med.
1: Ja,
0: man
1: klapp
0: vill
1: och
0: ju,
1: klang
0: man
1: heter
0: vill
1: det.
0: Ju, vill ju börja med gitarr.
1: Nej, nej, nej, klapp det och klang.
0: Det var
1: och sen
0: där.
1: Fick man välja instrument. Och jag har spelat ganska många instrument. Jag har spelat då gitarr och fiol och saxofon, cello, klarinett. Men den som är otippat är faktiskt fagott.
0: Ja, det är inte så vanligt.
1: Det är inte vanligt. Den var längre än mig, kan jag säga.
0: Spelar du något idag?
1: Nej, det är väl stämband. Det är väl enda.
0: Men det gör det desto bättre. Jag tycker vi lyssnar på dem, stämbanden.
1: Ja.
0: Det vackraste jag vet.
1: Ja,
0: vad är nu det här?
1: Min melodifestivallåt som, från 94, som Ingela Pling Forsman och Mikael Saxell skrev. Och jag fick frågan av att sjunga den. Och det gick nästan hela vägen. Jag kom ju tvåa med några poängs skillnad. Och det var ju Roger Pontare och Bergman som vann.
0: Precis. Och där stämmer ju det som vi sa tidigare. Mm. Att det är ofta inte den som vinner som blir störst i längden. Och du kom tvåa.
1: Jag kom tvåa.
0: Ja, jag tycker ju du är mycket större än vad de är. Eller hur?
1: Ja, det var tacksam, för det var en fantastisk låt. Jag har den med i min repertoar fortfarande. Faktiskt.
0: Fortfarande?
1: Ja.
0: Och det här var 94.
1: Det var 94.
0: Du har haft den många år.
1: Ja.
0: Du kan vakna på natten, du sjunger direkt.
1: Ja, då, den sitter.
0: Vi lyssnar.

0: Ja, du är det vackraste jag vet. Sjöng Gladys Del Pilar i Mello 1994 och kom tvåa. Gjorde du minsann. Och ja, där ser man. Jag tänkte att vi skulle prata lite om början på din karriär. För den tar ju fart där i Örebro.
1: Ja,
0: Med något band, en lokal.
1: precis. Det här var ju då, jag jobbade i en butik där så kom sångaren i Big Deal, Magnus Sjögren. Och det här är 86. Och Big Deal var ju ett otroligt stort band i Örebro och omnejd och Mellansverige. Så att han kommer in till den här butiken som jag jobbar i och frågar
0: Vad
1: ifall
0: gjorde du där?
1: jag jobbar i, det var en klädesbutik.
0: Okej.
1: Ja. Och frågar då fall jag och syrran kan tänka oss och bli deras körtjejer. Wow, det var ju fantastiskt. Vilken möjlighet. Sagt och gjort. Och så började vi då backa upp dem. Och med dem hade de en kille som var studiotekniker. Då, för, eller vi, han var deras ljudtekniker som senare blev deras studiotekniker. För att det byggdes en studio där du hade väldigt mycket tillgång. Där var man ju, av någon anledning så skulle man jobba på nätterna på den tiden. Det var väl för att man var ung. Men
0: Diskriminering, ja.
1: nej, men det var mycket som jobbade på nätterna där uppe på Eagle One Studio i Örebro. Och där och så skrev vi en låt tillsammans med, förlåt, tillsammans med Nick Nice, Niklas Windahl och Jonas Hellgren eller Hallgren. Och tillsammans, vi tre skrev tillsammans en låt som hette Real, eller vi hette Real Power och så en låt som hette Trust som vi skickade till Swimix. Och de,
0: Och vad var Swimix för
1: Swimix,
0: någonting?
1: ett skivbolag.
0: Det är skivbolag,
1: Ett
0: ja.
1: skivbolag där det var 6 stycken diskjockey som hade gått ihop och bildat det här skivbolaget. Och bland annat där så var det Dennis Pop och Stonebridge och då 4 stycken
0: Det kan
1: till.
0: man säga är något av det största i hela branschen, i hela världen, eller hur? Dennis Pop.
1: Absolut, absolut. Verkligen. Så att det började ju där. Och
0: Producent väl?
1: jag är producent och låtskrivare. Så att jag jobbade mycket med Dennis Pop då. Men att jag fick då ett skivkontrakt. Det är vi som Real Group, eller inte Real Power, fick ju det här skivkontraktet
0: 89.
1: 89. Och då så åkte jag på en turné som hette, nu känner jag
0: Hur ska du
1: min,
0: komma ihåg
1: ja men
0: allting?
1: precis, ja, Nordic Beat hette Nordic Beats, och då åkte vi och presenterade och spelade upp den här nya musikstilen. Det var ju lite house, lite mera klubb och lite mera soulit.
0: Lite knepigare helt enkelt.
1: Nej, egentligen inte, utan efterlängtat skulle jag vilja säga. För att den tiden 80-talet, det var ju mycket rock, vilket är väldigt bra. Men det var den genren, det var ganska. Det hände inte så mycket mer. Det var ju liksom rock och det var pop och så var det dansband och sådär. De ville väl bredda genrerna genom att ha med den här med house och klubb och soul och så lite mer disco och lite sånt där. Så då breddade då de genrerna i Sverige.
0: Men då hade du väl kommit upp till huvudstaden?
1: Då pendlade jag. Det här var 89.
0: Ja.
1: Men jag insåg ju ganska snabbt att jag måste flytta till Stockholm för att ha närmare tillgång till och jobba tillsammans. För att då behövde man göra det. Idag behöver man ju inte bo i
0: Nej,
1: Stockholm.
0: då kan man ju sitta var som helst.
1: Ja, ja,
0: Man kan
1: ja.
0: sitta på olika platser och spela tillsammans till och med.
1: Ja, och idag så är det många som jag har en liten hemmastudio och kan. Har man bara bra grejer så kan jag spela in min sång hemma hos mig. Och sen skickar jag iväg det till var någonstans i världen det behöver skickas iväg. Och därifrån så kan så.
0: Så lägger de på en gitarr eller ett
1: Ja,
0: annat
1: precis. För du
0: instrument
1: behöver ju
0: eller
1: inte flyga och vara
0: din
1: som förr.
0: körsång eller vad som helst. Ja, det är otroligt.
1: Fantastiskt med tekniken
0: Och
1: idag.
0: så långt får man väl vara glad. Det är värre när allt kommer på AI, där det
1: Ja,
0: inte ens är riktiga människor som sjunger.
1: det är jobbigt. visst, med alla de här olika hjälpmedlen som finns, som faktiskt är en form av AI, i och med att det är en digital plugg. Men den gör ju inte jobbet. Alltså det är så lätt att motsäga sig själv, men det är jättejobbigt när det är en person som idag kan vem som helst att göra det. Och det är inte...
0: Man behöver inte ens vara musikalisk.
1: Du behöver inte vara musikalisk. Jag tycker hantverket, det är så synd att hantverket blir undansatt.
0: Jag tycker också det, faktiskt. Ja.
1: Det är jättesynd, för det är ett hantverk att skapa musik.
0: Ja, visst, lär sig sjunga som du gör. Det gör man inte på en kafferast.
1: Nej, och det någonstans kommer väl ändå inte AI kunna göra, att sjunga. Ska du ut och sjunga, ja, då är det, där avslöjar det väl sig idag.
0: Du kan ju aldrig göra det live.
1: Du kan aldrig göra det live.
0: Mm, men det gör ju du.
1: Ja, det är för att för mig är det också en uttrycksform.
0: Men du, 92 blev ju du årets nykomling. Ja. Ja. Jag tycker du var etablerad tidigare, men...
1: Nej, men då fick jag fick ju en... Jag fick utmärkelsen som årets nykomling 92.
0: Hur var det? Hur tyckte du det?
1: Alltså för mig är det ganska blör. därför att jag det var så stort. Jag hade så svårt att ta det till mig. Jag bara, nu när jag tittar på den här brickan så bara, just det var ju fantastiskt. Det är ju... Jag vet inte hur många DJ som röstar. Mm. Det är ju det, att det är DJ Music Award. Året efter så fick jag dela ut den till Ace of Base.
0: Ja, du ser.
1: Ja, ja.
0: Som blev världsstjärnor.
1: Ja, precis.
0: Du, men för sen så står du inte länge på förrän du gör en huvudroll, tror jag, i ABBA The True Story.
1: Ja, men precis.
0: På Berns.
1: På Berns, ja.
0: Och samtidigt fick du en av rollerna i musikalen Fame på Kinateatern.
1: Ja, precis.
0: Himla tur att de låg bredvid varandra.
1: Ja. Jag sprang under kulverten där. Och i och med att jag spelade Mish Sherman där, som är den första som säger hej och välkommen till The Art of...
0: I Fame, eller?
1: I Fame, ja. Precis. Så att när jag var färdig där på Berns, springa under kulverten, upp till mask och peruk och ta på sig det man skulle till rollen, och sen springa ner och hej och välkomna.
0: Häftigt.
1: Ja, det var det.
0: Om du tänker på ditt liv just då, hur var det? Hade du barn då?
1: Nej.
0: Det är innan du var barn. Hur kändes det att ha de här båda rollerna?
1: Men det var ju jätteroligt.
0: Det är ju stans bästa ställen.
1: Men verkligen.
0: Berns och Kina.
1: Ja, visst. Så att det... För mig var det, jag gillade den här utmaningen också, att det var tajt emellan och bara, det var...
0: Fick det inte snubbla där, hörru?
1: Nej, det fick inte. Men jag var så vältränad då.
0: Ja, och så är du ju dansare också. Men härligt. Vi ska lyssna på något som heter Street Life.
1: Ja, det här är en ny tappning tillsammans med Pikat och Rasmus Lindvall. Gjorde vi en cover som ville göra en cover på en bra låt, och då valde vi att göra Street Life. Så.
0: Bra låt, helt enkelt.
1: Det är en jättebra låt.
0: Här kommer den.
1: Yes.

0: Ja, Streetlife hörde vi nu med Gladys del Pilar. Och det här var inte någon gammal inspelning. Utan
1: nej, den här tror jag är från 2003.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och det här är ett gäng som du jobbar med?
1: Ja, det är ju P-Cut, DJ P-Cut och sen är det Rasmus, den andra halvan av Robin Rass.
0: Det gamla Robin Rass.
1: Ja, precis.
0: Mm. Kan man gå och se på er någonstans eller?
1: Ja, vi har ju inget så vi... Nej, inte just nu. Det var tydligt och bra.
0: Det var jättebra tycker jag. Kommer väl en annons?
1: Ja, det kan
0: det bli någonting. Ja. Nej, men hur funkar det där liksom, om du ska liksom, jag hålla konserter och så måste du fixa det själv eller har du någon som gör det åt dig?
1: Allt ifrån förfrågan och allt ifrån att skapa det själv att man, och sen att man gör ett utskick och så.
0: Det gäller att ligga i.
1: Så är det.
0: Ja, och verkligen. Du jobbar jättehårt som sagt. Jag har tjatat lite om, så du säger inte det någon mer.
1: Jag får se mycket du vill.
0: Men du, den här ABBA The True Story som du hade på Berns, den blev ju så småningom flyttad ut på Estonia.
1: Alltså, inte Estonia, på ja, men, Silja Europa.
0: Silja Europa.
1: Ja, men jag förstår var du är på väg.
0: Ja, jag läste på fel ställe.
1: Ja, det låter hårt.
0: Silja Europa som ju var en finlands båt.
1: Ja, precis.
0: Som nej, det är ju Estonia som går på grund. Nu blandar jag ihop det ordentligt här. Du jobbar på Silja Europa.
1: Ja, precis.
0: Och där finns fanns då en teater som tog 600 pers. Ja. Jätteteater mitt på själva båten.
1: Ja, precis.
0: Och en 3000 pers kunde åka med den där.
1: Ja, jag tror till och med var mer.
0: Ja. Och det var väl nästan alltid fullt på den.
1: Och den var ju så otroligt fin.
0: Den var jättefin och populär som 17.
1: Ja, verkligen. Och sen då när...
0: Och 94. Det är därför jag svamlar om Estonia.
1: Ja, precis. Ni
0: kom ju in mitt i katastrofen där.
1: Ja, för vi hade precis haft premiär på ABBA The True Story på båten.
0: På båten, ja.
1: Och det här är andra veckan som efter...
0: Så det var ganska nytt.
1: Premiären hade precis varit. Så vi hade ju repat där innan, men så hade premiären precis varit och så blir det här ovädret.
0: Och du ligger och sover. Du märker att det är oväder. Mm. Du hör helikoptrar.
1: Ja, för man hade ju lärt sig rutten och liksom hur båten låter när man kommer in i skärgården. Mm. Jag tänkte, men gud, vad det gungar fortfarande och vad är det som händer? Och,
0: det var en svår sjögång.
1: Riktigt svår sjögång. Mm. Höga vågor.
0: Mm. Och du låg och sov?
1: Ja, jag låg och sov, men samtidigt så tänkte jag, men är vi fortfarande ute till havs? För när man drar för de här gardinerna så blir det svart i rummet. Mm, mm. Eller mörkt. Mm. Tänkte jag, men vad? Och så helikopter. Och så drar jag bort gardinen. Och utanför där är det flyter. Det var ju allt från kylskåp till möbler till flytvästar. Och jag kollar och så bara drog igen och bara vänta.
0: Jag vill inte se det här.
1: Nej, det var drömmen, ja. Är jag vaken? Vad var det där? Mm. Och så tittar jag igen och då ser jag helikoptrarna och bara förstår att det har hänt någonting. Mm. Det har verkligen någonting fruktansvärt har hänt.
0: Men det ringer någon också och berättar, va?
1: Nej, jag går ner.
0: Du går ner, okay.
1: Jag går ner till receptionen. Mm. Och där är ju kön väldigt lång. Och då kommer jag ihåg att... Och där är det folk som berättar att det har förlist en båt och sådär. Mm.
0: Och ni är ganska nära Estonia då som har förlist.
1: Ja, precis. Så våran båt är den som kommer dit först. Just men det. Har ju inte kapacitet. Mm. I och med att de nya båtarna då var byggda på ett annat sätt.
0: Precis.
1: Så att det kunde ju inte ta upp. De kunde väl inte bistå som man skulle då, som en så stor båt.
0: Men de tog upp jättemånga människor.
1: Ja, de tog alltså, upp lik.
0: De tog upp lik. Mm.
1: Det var väl det liksom.
0: På Europa?
1: Ja, på Europa, ja.
0: Såg ni det därifrån? Alltså, nu stängde du igen. Men...
1: Jo, men vi såg, nej.
0: Men ni visste det?
1: Jo, men precis. För att de hade inte den, vad som jag som fick berättat då. Det var jag fått berättat. Sen om det inte är sant så får vi någon gärna dementera detta. Men i alla fall, så vi var bland de första båtarna där. Men så tillkallades det andra båtar som kunde hjälpa till på det sättet.
0: Men ni låg där i 20 timmar?
1: Vi låg där jättelänge. Jättelänge.
0: Och jobbade.
1: Ja,
0: och hur var stämningen ombord?
1: Alltså, ja, men det var ju... Det är
0: ni
1: så
0: som jobbade
1: beskriva.
0: På teatern där och med passagerare. Det måste ju ha varit hemskt.
1: Ja, alltså under tiden där så det är så svårt att ta in det hela. Och sen så sa de, gå till mitten av båten, gå till mitten av båten, där gungar det minst. Mm. Då måste man tänka på Ricka, där gungar minst. Så att det, och där låg det ju folk.
0: Ja.
1: Därför att det var ju sån sjögång.
0: Jaha, ja. Så folk mådde illa också.
1: Ja, förstås. Och mitten av båten, där var ju där alla spelen var.
0: Ja, alla enarmade banditer.
1: Ja, ja. Ja.
0: Vilken pers. Och sen så småningom så kommer ni i hamn i Stockholm.
1: Så kommer vi i hamn den gång där på natten eller vad det nu är.
0: Och då får du veta vidden av vad som har hänt.
1: Ja, för att vi kommer dit är ju så mycket, ja, nyheterna och det är alla möjliga tidningar och det är ju enormt stort uppbåd av nyhetskanaler och allt sånt.
0: Och sen måste ni åka ut igen.
1: Vi får åka hem. Och sedan så ska vi tillbaks.
0: Ja.
1: Och det är egentligen det som är jobbigt, att åka tillbaks till båten.
0: För ni hade kontrakt alltså.
1: Ja. Och sen att spela för en tom teater blev det ju.
0: Ja.
1: Och de som var där och liksom skulle åka tillbaka till, som pendlade och satt på teatern, de var ju ganska fulla.
0: Precis.
1: De få som var där.
0: Det var ingen som ville, det var de som var tvungna som
1: som reste över där.
0: Och då blev det mycket dricka där.
1: Ja, så att det var inte så kul, varken för dem eller för oss faktiskt.
0: Hur länge var ni tvungna att fortsätta spela den här?
1: Ja, fram till december.
0: Mm. Var det en månad eller?
1: Ja, och kanske två och en halv kanske. 7 dagar i veckan.
0: Under de här förhållandena alltså.
1: Ja, det var det. Så att det var jättejobbigt. Men vi blev ju ett väldigt sammansvetsat gäng som verkligen stöttade varandra. För att det var ju ett trauma som vi alla var med om. Mm. Och ibland var det någon som bröt ihop och de tröstade man. Och så var det nästa som verkligen stöttade varandra i det jobbiga som hände i oss alla.
0: Du satt verkligen på första plats när det här hände.
1: Ja,
0: ögonblick när Estonia gick till botten. Mm. Vi ska lyssna på en låt igen som heter, tror jag, You and Me.
1: Ja, då går vi ju tillbaks till... det här är ju med Dr. Alban. Och då var det ju Alban jobbade ju med Dennis Pop.
0: Mm.
1: Och då var det Dennis Pop som sa, ah, du, jag har en låt som, kan du bara hitta på lite grejer och sjunga runt omkring det? Och...
0: Hitta på lite grejer och sjunga runt omkring det?
1: Ja, nej, men alltså att göra att man adlibbar typ. Och det var vad det blev.
0: Det var det. Ja, det ska bli spännande, då lyssnar vi på det.
1: 32 år senare.
0: Ja, det gör vi.

0: Jo, en ny
1: Ja, där var man
0: sköld.
1: ung.
0: Där var man ung,
1: Ja.
0: säger Gladys Pillar. Ja, minsann. Och doktor Alban, han var också lite ung, kanske.
1: Ja, jag tror nog han var väl sina 30 där, tror jag.
0: Okej,
1: unga 30.
0: Förstår du. Vad, ja. Livet lekte och allt låg framför er båda två där. Och medan vi lyssnade på plattan så berättade du att han är så rik så han plockar russinen och kakan nu. Det har gått bra för doktor Alban. Jag hoppas att det går lika bra för dig.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Ja. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Gladys, sen så småningom här så kommer ju barnen.
1: Du gifte
0: dig med deras pappa, va?
1: Nej, vi var inte gifta.
0: Ni var inte gifta. Nej. Nej, okej, men det första barnet är David.
1: Det första barnet är David, han kommer 95.
0: Och så flyttar ni till... Fågelbro. Det är sådana här fint ställe med golfbana.
1: Ja,
0: och
1: det var ju golfbana. Det var en golfaktie. Och det var,
0: golfaktie?
1: Ja, man kunde köpa en golfaktie där på till golfklubben och countryklubben. Och
0: ja, det var bara fint folk som bodde där.
1: Så tjusigt. Allt är inte guld som glimmar.
0: Hur länge bodde du där?
1: Jag bodde där från 94 till 98.
0: Okej, så 4 år där ute. Det är en ganska långt ute, inte det?
1: Ja, det är ganska långt ute. Idag är vägen bättre, men då tog det tid att ta sig ut.
0: Tid. Var ska man säga att det ligger om man ska...
1: Ja, det ligger ju Värmdö.
0: Ja. Någonstans i Tjotahejti.
1: Ja.
0: Och så småningom så kommer också Amanda. Är det 2 år mellan dem? Eller?
1: Ja, det är 1 år och 3 månader
0: det
1: mellan
0: dem. Det
1: gick
0: fort där.
1: The freeway was open, så vi bara köra.
0: Ja, här skrattar pojkarna. Men du, hur var det att bo där i Fågelbro och vara nybliven mamma?
1: Ja, men väl där ute är det ju jättefint med naturen och så. Så att det är väldigt fint där ute.
0: Det är ute på landet.
1: Ja, så det är landet och det är... Internt kallas det ju för Grönköping, för alla husen där är ju gröna.
0: De är gröna, ja, just det. Men det är jättefint.
1: Det är jättefint där och nära till naturen och till vattnet och det är nära till Strömma.

0: sina ups and downs med att man känner sig inte tillräcklig eller massor med sådana där saker som jag tror många känner igen sig.
1: De här åren, de fyra då, då bodde i ute där vid Fågelbro. Hur gjorde du med karriären då? Var du bara? Var du liksom, eller kombinerade du? Eller hur?
0: Nej, jag kombinerade det. Jag har ju alltid kombinerat.
1: Så du var inte så att du la av på något sätt?
0: Nej, absolut inte.
1: Hur såg du på framtiden då när barnen var små? Hur hade du tänkt dig att du skulle lösa det här med... Det är inte så lätt att vara sångerska. Det är ju ofta kvällar och det är ju knepigt. Ja.
0: Jo, absolut. Men det krävdes ju väldigt mycket planering och sen att man har fungerande... ja, att man har människor som hjälper en i det här läget.
1: Men som jag minns det så flyttade du till Hammarbyhöjden, va? Och då hade ni separerat, du och barnens pappa.
0: Precis.
1: Och då var det inte så kul. Alltså tungt menar jag, ekonomiskt och sådär.
0: Nej, men det var ju att vara ensamstående med allt vad det innebar. Så absolut, man fick ju kämpa. Verkligen kämpa med...
1: Och det gjorde du verkligen.
0: Ja, verkligen.
1: Jag vet, jag beundrar dig så. Sen började du började jobba med dina kompisar, Kaja och Blossom och alla de här tjejer. Det är några till nu. Vivian Cardinal och...
0: Vi gjorde 95 hade vi första svängen av våran föreställning som då hette Hottentott.
1: Då kommer
0: Hottentott 95 och sedan och då var det ju vi fyra. Då var det ju då jag, Blossom, Francesca Corte och Vivian Cardinal.
1: Vad är det som gör att ni ofta har jobbat ihop?
0: Nej, men det var ju den här historien som faktiskt Francesca Corte är hon är grunden till den, för att hon hade den här idén om att göra om hur det då är att vara kvinna och vara kvinna of color här i Sverige och berätta lite från våran vinkel om våran uppväxt som vi delade tillsammans och kunde känna igen oss i.
1: Men ja, liknande bakgrund då, menar du? Eller?
0: Ja, precis. Men samtidigt när vi spelade upp den Hottentott-föreställningen så var det många som kunde känna igen sig av den utanförskapen som vi kände. Och...
1: Tyckte ni att ni kände det verkligen?
0: Jo, men absolut så fanns det en utanförskap. Men också att det fanns ju då... det hade inte... För oss hade det med färgen att göra, medan då när man hade en dialog med publiken så var det en man där som kunde känna sitt utanförskap med på grund av att han då inte, för att han var väldigt storväxt och ganska stor kille, då kunde han känna den utanförskapen. Någon kunde känna utanförskapen mobbad och någon, alltså det var... Själva utanförskapen kunde kännas igen så som vi berättade den.
1: Just det, kan man
0: den.
1: Göra. Även om man var rödhårig och fräckig så kunde man också bli...
0: Ja, men precis. För oss var det ju hudfärgen. Mm. För dem var det någonting annat när vi möttes och hade då...
1: Men det blir en igenkänningseffekt naturligtvis.
0: Ja, precis. Ja. Och sen då så hade vi ju då... andra gången var ju 2012. Ja, och då hade vi då våra barn hade fötts och så nu hade vi nu här 2025. Då är det liksom, ja.
1: Ni har kallat det för allt möjligt ju. Brun utan sol.
0: Brun utan sol. Och nu var det sist ett bedårande under stress.
1: Och bägge förkortar man till bus, va?
0: Ja, precis.
1: Det är kul.
0: Ja, det är jätteroligt.
1: Så att ni fortsätter ju då och då att jobba ihop, vad jag förstår.
0: Ja, så vi får se henne nästa. Det var liksom första säsongen, andra säsongen, tredje säsongen, fjärde säsongen. Då kanske vi glittrar till våra vad heter det, rullatorer. Och rättar till de glittriga filtarna.
1: Ja, men det är ju rätt. Det är som Kristina Skolino gör ju sådär. Ja, hon dekorerar sin rullator.
0: Ja, jo, det.
1: Ja, det kan inte vara något fult, eller?
0: Nej, helt rätt.
1: Ja. Mera svandun och glitter.
0: Ja, Ada.
1: Jättehäftigt tycker jag att hon är. Vad säger du om Touched by an Angel?
0: Jo, men Touched by an Angel. Den är en egen låt som jag har skrivit. Mm. Och jag ville skriva en sång om vänskap.
1: Okay.
0: Vänskap som leder till bröllop. Det är inte så fel. Utan, ibland kan kärleken vara närmare än vad man tror. Att det faktiskt ska vara den du faktiskt ser varje dag.
1: Gäller att gå runt hörnet och se vad som finns där.
0: Exakt.
1: Ja. Vi lyssnar på din egen låt här nu.
0: Ja, så kan man ha det på bröllop.
1: Touched by an Angel. Här kommer den.
0: Yeah.

0: Berörd eller rörd av en ängel. Så vackert.
1: Ja, men tack.
0: Vem skrev den låten?
1: Ja, det var jag tillsammans. Var ja, så att jag skriver den tillsammans med Daniel Palm. Och,
0: Gladys del Pilar som jag sitter här och pratar med. Är någonting som man inte kanske väntar sig så mycket, så är det ju att du har, som du kanske har nämnt faktiskt, ett stort intresse för matlagning.
1: Ja.
0: Var det inte så ett tag att du erbjöd dig att laga mat och sen stå för underhållning och att man kunde köpa som ett paket Gladys del Pilar?
1: Ja, men precis. Jo, det gjorde jag ju där för många år sedan och det har jag ju fortfarande.
0: Är det sinnenas afton det?
1: Ja, det var det sinnenas afton. Men nu så har jag ett samarbete med en tjej som heter Malin som är en vinimportör och vi har startat en kombination av mat och vin tillsammans. Så då lagar jag maten och hon tar fram vinerna från från Balkan Wines.
0: Jaha, från Balkan?
1: Ja, precis. Det finns fantastiska viner där som idag finns på Systembolaget som är helt ljuvliga.
0: Okej. Okay. Och vad menar du nu? Kan man köpa det här som ett paket? Jag ska ha, säg så här, jag ska ha 50-årsfest.
1: Ja, då pratar du och jag så pratar vi ju om kring det, vad du önskar och vad vi har.
0: Ja, alltså nu är det inte så rimligt att jag skulle kunna ha en 50-årsfest. Men...
1: Jaså?
0: Men i alla fall. Ja. Då ringer jag till Gladys del Pilar. Ja. Hur får jag tag i dig då?
1: Jo, och det här vi håller på att göra hemsida och sånt, så att det är på gång så att man ska kunna se
0: eran meny.
1: Våran meny eller hela vårt projekt, hela våran.
0: Och det är som du, så här att man kan ringa hem dig alltså då, eller?
1: Nej, inte ringa hem mig. Det blir ju, utan det är liksom, finns ett minimumantal. Det är inte så där private chef. Nej,
0: inte.
1: Nej.
0: Berätta då, vad är det då?
1: Nej, men det är ju då smaker allt ifrån, vi gjorde ett event här inte för så länge sedan där det var för 200 pers. Och det jag gjorde 700 snittar och Malin då från Balkan Wines hade sina viner. Så allt ifrån det till företag och till en privat, absolut, men det är som sagt ett minimumantal där också.
0: Men är det du som står och lagar maten
1: jag
0: också?
1: Jag lagar maten, ja.
0: För du är jätteduktig att laga mat, vet jag.
1: Ja, men det är, jag brukar säga, en del tar fram staflit och sina penslar, jag tar fram råvaror och vassa knivar.
0: Ja, det var jättebra. Men man kan alltså göra ett avtal med dig att du kommer att göra.
1: Absolut.
0: Och sen till kaffet.
1: Till kaffet, då blir det någonting extra. Då kan man absolut få glädje som artist.
0: Det kan man få. Absolut. Då. Och då kommer någon pianist också.
1: Ja, alltid från det eller vad man
0: kan trixa ihop det där efter ekonomi helt enkelt.
1: Då. Helt rätt.
0: Ja. Är det ett starkt tryck på det här? Funkar det bra?
1: Ja, men vårt samarbete, vi har precis börjat och vi har haft det. Så vi ska... så vi har fått en förfrågan här nu som vi håller på och ska göra en liten offert till. Men det finns en efterfrågan som är jätterolig.
0: Vad kul. Ja. Det är liksom
1: festvåningsevenemang. Eller om någon har tillräckligt stort hemma. Så. Absolut.
0: Har du stort hemma, Micke? Nej, inte det. Men Anders då? Men vi kanske kan få bjuda dig på lunch någon dag.
2: Jag får inte plats för så många, tyvärr.
0: Nej, men det är så roligt att du gör det här, för det är så oväntat.
1: Ja, det är det. Jag har ju hemma haft en fest på hemma hos mig, ett stort event.
0: Jag har läst om, 400 pers.
1: Jajamän.
0: Vad var det för någonting då?
1: Det är en fest som började här när vi flyttade precis till våran villa. Och som bara har eskalerat och nu förra året och året dessförinnan så var det över 400 gäster.
0: Men vad då? Av något särskilt skäl eller?
1: Nej, men det är ju så, det är kollegor. Hela min trädgård blir ju liksom täckt av tält. Plus att jag har fantastiska grannar, deras uppfarter använder vi också. Det är matstation, det är hoppborg och studsmatta och det är bajamajor och det är matavdelning.
0: Helt otroligt.
1: Och sen är det då våran terrass, så är det en scen. Förra året så var det Robert Wells som hade hand om musiken. Och massa musikkollegor som är uppe spontant och sjunger och spelar. Och sen så lagar jag då mina smaker på den här buffén som är 11 olika rätter.
0: Hur hinner du det?
1: Nej, men då har jag då ett team som hjälper mig med att strimla, team. Hacka, mala, paketera, rulla. Men det är ju, jag gör alla smaker. Jag gör alla marinader. Jag gör alla rubbningarna, alla kryddningarna och så. Mm. Så det är mina smaker. Det är jag som sätter
0: dem. Jag har läst om att du har haft någon sån här fest och du var så spindeln i nätet och bara styrde av alla så här. Och det var, alla var nervösa och alla sprang. Men i mitten satt du och var lugn som en filbunke.
1: Ja, men jag vet ju, jag vill ha det.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Men du, det här för oss in på, du bor alltså i Huddinge, i villa där, med stor trädgård tydligen.
1: Nej, alltså inte. Det här, jag tror kontrasten som gör det här så speciellt är att det är ju en vanlig, hederlig villa. Mm. Ingen märkvärdig villa. Det tror jag också gör kontrasten, att det här är så greppbart så att den som har en villa kan ha en sån här stor fest.
0: Vem kan köpa in sig på det där kalaset då?
1: Det är inte köpa in sig, det är ju mina vänner. Mina vänner som jag har någon form, någon form av kontakt, och sen självklart är det respektive. Och vi har ju haft fantastiska sponsorer och vi lottar ut fantastiska priser och så att det har ju bara vuxit sig så galet stort. Enormt stort. Ibland blir man så här, men hjälp, det här är... Man har liksom Per-Erik Hallin spelar där och Dr. Alban sjunger och det är Robert Wells som håller
0: i. Du känner ju alla också.
1: Jo, men du vet, det är helt fantastiskt.
0: Jag förstår det. Ja. Så att om det är någon som lyssnar nu som gärna vill ha ett kalas för 400 pers, ring man, Gladys.
1: Nej, men det må ringa mig till mig, då får man ordna det själv. Jag ordnar det själv, hos mig.
0: Okej, jag ska inte lägga mig i den och mer. Men jag vet ju att du också är gift sedan 2010. Det är ett gammalt förhållande som med Christer Berg.
1: Just.
0: Berätta om Christer Berg.
1: Ja, men Christer Berg, man brukar säga att det är 2 meter berg.
0: 2 meter berg? Ja, just det. Han är mycket längre än vad du är.
1: Nej, men ungefär. Nej, men vi träffades. Han var ju ordförande i Korskyrkan och jag var där och skulle ha en gospelkonsert. Och det var så vi fick kontakt, för att jag skulle komma fram och tacka för en bra konsert. Och jag tyckte att han var väldigt, väldigt trevlig och hade en sån härlig personlighet som jag blev nyfiken på. Och det, ja, då var det liksom försöka få honom att bara, hoho, här är jag, ser du mig, vi ska gifta oss. Där då. Det låter som en stalker.
0: Det gick direkt alltså?
1: Nej, men jag såg ju honom, men han såg inte mig. Jag var ju tvungen att liksom säga, hallå, din fru står här. Nej, så var det inte. Men ändå. Jag kan tänka mig att han kanske inte kliver in när jag är då artist och har... så han höll väl ett
0: visst avstånd.
1: Ja, precis. Att, då är det självklart att det är jag som kliver fram och kollar. För att...
0: Det där vill jag höra mer om. Two of a Kind ska vi höra på först. Och vad är det för en låt då? Det är också.
1: Ja, en låt som jag skrev om och som jag och min syster sjunger tillsammans på.
0: Nu på inspelningen här?
1: På inspelningen också. Så det är vi två. Sången är inspelad hemma hos mig. Och sen är den då färdig mixad och producerad i Daniel Palm i hans studio. Och den handlar ju då om att vi tillsammans har vunnit fighten, back to back, we fight, och att vi är starka tillsammans.
0: Det är ju väldigt härligt. Ja. Och sen vill jag höra allt om Christer Berg.
1: Det hinner vi inte, vi måste ju komma vidare också.
0: Ja, lite grann då. Här kommer Two of a Kind.

0: precis. Ja, Two of a Kind heter den här låten. Så här hörde vi alltså Gladys del Pilar och hennes syster
1: Consuelo.
0: Ja. Del Pilar
1: också. Of course.
0: Ja. Och hon bor i Örebro.
1: Ja. Och ibland... Nej, hon bor i Stockholm.
0: Hon bor i Stockholm?
1: Ja, hon bor i Stockholm sedan 2001 eller 2.
0: Kul. Mm. Träffas ni ofta?
1: Ja, med hela tiden.
0: Ja. Och fyra flickor har hon?
1: Hon har fyra flickor.
0: Är de stora också nu då? 30-årsåldern?
1: Ja, nej, alltså hon har en som... hon är 38. Okay. Sen kommer det liksom... Nästa tror jag är 22. Mm. 20 och... 17.
0: Tillsammans har ni 6 barn.
1: Ja, det blir det.
0: Det är en god utdelning.
1: Ja, och de är ju halvsyskon. Även fast de är kusiner så blir de ju halvsyskon genetiskt.
0: Ja, det är ju klart.
1: För vi är ju enäggstvillingar.
0: Ja, just det. Mm. Är ni det?
1: Jag ser den enäggstvillingar.
0: Okej. Okay. Ja. Men den här Christer Berg, då, hur träffade du honom då?
1: Ja, men det var ju där i Korskyrkan när jag hade koncerten.
0: Ja, kyrkan då.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men hur fick du få honom att märka dig då?
1: Nej, jag hade ju fått en biljetter till Randy Crawford som spelade på Cirkus. Mm. Och då föreslog jag, för att vi hade pratat musik och sådär, så föreslog jag att men ska vi gå på konsert på Randy Crawford? Sagt och gjort. Och så tänkte man, ja men... Är det så att det inte känns bra? Ja, men då har vi i alla fall fått gå på en bra konsert.
0: Ja, just det. Man får inte vara dum.
1: Men så bestämde vi det och sen hade det jättetrevligt. Och sen liksom bara ökade det på och vi lärde känna varandra. Och fantastisk person. Och vi kompletterade varandra väldigt bra.
0: Vad roligt.
1: Ja, så att det är någonting som är härligt.
0: Han är fritidspolitiker eller...?
1: Ja, han är för KD i Huddinge.
0: För KD, ja. Och engagerad i någon kyrka också?
1: Nej, då var han det. Var inte han längre.
0: Inte nu?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Mm. Och ni gifte er 2010. Ja, det är ett tag sedan.
1: Ja, det är ju det. Time flies.
0: Jättelänge. Ja. Och det tänker ni fortsätta vara?
1: Ja, det vi lär väl som sagt rätta till filtarna på varandra vid gungstolen som inte finns nu. Då, men
0: vad gulligt.
1: Ja, det lär vi väl göra. Ja.
0: Men jättefint. Vad kul att du träffade honom.
1: Ja.
0: Att han träffade
1: dig. Ja, jag är så tacksam för honom. Absolut.
0: Ja, funkade det med dina barn också?
1: Absolut, det gör det. De tycker jättemycket om honom också. Mm. Och han är så fin nu också. Och det hela den kombinationen gör att det funkar så bra.
0: Mm. Att helheten... och dina barn har vuxit upp. Din son jobbar... Nej, han var på KTH.
1: Han har 2 år kvar på KTH.
0: Så ska han bli väg- och vatteningenjör eller vad?
1: Ja, det är väl någon form av ingenjör. Fråga inte mig. När han bodde hemma då i början där då, så, och jag undrade vilken alien som hade varit i hans rum och skrivit på hans anslagstavla. Vad var det där för språk?
0: Ja.
1: Ja, det var ju helt...
0: Jaha, siffror och grejer och sånt där.
1: Ja, massa siffror och allt.
0: Och roten ur.
1: Ja, men alltså, hjälp mig. Jag bara, oj, vad är det här? Fantastiskt.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Och din dotter Amanda ska bli sångerska kanske?
1: Hon tycker om musik och sådär. Så att hon, ja, just nu så... Ja, så ja, hoppa lite mellan olika jobb och lite ströjobb.
0: Men det
1: så.
0: Kan ju vara väldigt svårt om man vill gå i mammas fotspår sådär.
1: Det är lätt att man blir jämförd och så.
0: Ja, men när man har en framgångsrik mamma så är det mycket svårare än man har en icke framgångsrik.
1: Ja, så kan det ju vara, absolut. Men vi får se. Man får, ja, one step at a time. Och hon, ja, just nu så satsar han på att få ett fast jobb. Det är det.
0: Mm.
1: För det gäller att se till att man har så att man klarar sitt.
0: Precis, så kan betala hyran och så.
1: Ja,
0: För du hjälpte sonen att flytta igår och
1: han ska packa.
0: Det tror jag vi nämnde till dig.
1: Ja, men precis.
0: Det är fullt upp när man har barn, även när de är i 30-årsåldern.
1: Jajamän.
0: Men på senare år tycker jag att du har blivit mer och mer etablerad som musikalstjärna. Är det inte
1: så? Ja, det har blivit. Jag har gjort ett gäng musikaler och har fått huvudroller och så. Och det har ju också...
0: Hur kom du in på det, den svängen?
1: Jag tror nog att från början fick jag en förfrågan att komma till en audition. Och sen så blir det att man etablerar sig för just den, för de som höll i det.
0: Mm.
1: Och sen så, i och med att de vet vad jag går för, så har jag fått direkta frågor. Och sådär. Och nu så det är väl nya varv, och då, om man skulle vilja göra nu, då får man säkert gå på en audition. Någon som inte...
0: Måste du gå på en audition?
1: Ja, det tror jag många måste göra.
0: Alla etablerade måste det, eller?
1: Ja, alltså måste väl inte. En del kan ju vara att de vet exakt. Men absolut. Det skulle väl absolut... Men,
0: samma regler som för alla.
1: Ja.
0: Men du har ju gjort... De heter Rock of Ages heter en.
1: Ja.
0: Hairspray heter en annan.
1: Ja.
0: Ghost. Ja. Kinky Boots, vad var det för någonting?
1: Ja, det var ju Uppsala.
0: Det var Uppsala.
1: Ja, här förra våren.
0: Det var ju med Linda Kulle.
1: Just det. Ja.
0: Var det, som ju bor här.
1: Ja,
0: i
1: ja.
0: I Österåker.
1: Hur är det?
0: På Gregersboda där hon bor. Ja. Där det ligger här i Österåker.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hon har varit här hos oss.
1: Ja.
0: Ni får komma tillsammans och sjunga en trudelutt.
1: Ja, ja, hon är ju duktig sångerska också. Ja. Just det.
0: Mm.
1: Ja, kul.
0: Okay.
1: Ja.
0: Sen så hade du den här En värsting till syster som väl var din stora grej här nu.
1: Ja, men precis. Jag hade ju, absolut. Och det var ju, och det blev ett sånt abrupt slut. För pandemin kom ju mitt upp i
0: alltihopa. Mitt upp i alltihopa. Ja. Var gjorde ni den?
1: På Kina Teatern.
0: På Kina igen. Mm. Är vi tillbaka där?
1: Ja, precis. Där det var väldigt rolig föreställning. Jag har haft många roliga föreställningar på Kina Teatern.
0: Mm.
1: Men min första stora huvudroll var i Malmö. På ett samarbete med Ronny Danielsson och Malmö Operan.
0: Jaha.
1: Gjorde Carmen.
0: Oj,
1: 2007.
0: Mm. Men du ser.
1: Ja.
0: Vilken tur att du sitter här så jag kan fråga dig.
1: Ja. Ja, det är ett samarbete med Malmö Operan.
0: Är det kul att göra musikal? Är det roligare än att göra konserter? Eller?
1: Nej, men det ena förtar inte det andra.
0: Det är så.
1: Utan det är, man breddar sig. Utan det är konsert, där har du möjlighet att integrera med publiken.
0: Mm.
1: Men med musikal, där är ju den fjärde väggen ska inte brytas.
0: Fjärde väggen?
1: Ja, alltså det blir du som åskådare ska ju, det blir ju samma för varje åskådare. Du integrerar ju inte med hej, hur mår ni bra och så, utan här är det bam,
0: ja,
1: här
0: ja,
1: är det
0: ja. Manus. Man låtsas inte om publiken.
1: Nej. Utan,
0: den fjärde väggen ska inte bli, nu har jag lärt mig något nytt här.
1: Ja.
0: Ja. Så det betyder ju också att du får skådespela.
1: Ja, precis. Utan, och det ska ju vara så likt som möjligt.
0: Har du bara gjort det sådär, eller har du lärt dig det?
1: Ja, fram till då när pandemin kom så, och allt det jag höll på med kunde jag inte göra.
0: Mm.
1: Allt ifrån att leda kör och laga mat. Alltså allt som har med att träffa människor.
0: Mm.
1: Och
0: det sprack
1: då,
0: liksom.
1: Det sprack totalt.
0: Oh, hur gick det då?
1: Nej, men, och då tänkte jag, så här, vad kan jag göra?
0: Mm.
1: Och då fick jag då en länk utav en annan regissör. Som bara, men kolla här. Och då var det då att man kunde ansöka till Stockholms konstnärliga högskola som hade en masterutbildning inom skådespeleri. Forskning inom skådespeleri. Och jag tänkte, nej men jag söker. Trodde väl aldrig jag skulle komma in. Men jag tänkte, men jag söker. Och gjorde allt det man skulle och allt som behövdes. Och så fick jag göra arbetsprover och allt sånt som man ska göra. Och fick då det meddelandet att jag var antagen och välkommen att börja en ny termin.
0: Nu ryser jag.
1: Ja, jag med.
0: När pandemin kom och alla blev utan jobb, då satte du dig på skolbänken.
1: Ja, det gjorde det.
0: Heja tjejen, säger
1: 21 till 23, 120 poäng.
0: Det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Jag har en låt här, den heter Krafter.
1: Just det.
0: Berätta om den.
1: Jo, men det är titelspåret till Björnbröder. Mm-hmm. En han tecknade en animerad film som... Vad kan det vara? Början på 2000-talet där.
0: Mm.
1: Jag tror det är Björn Skifs som är med där.
0: Åh, vad kul.
1: Ja, en utav, om det inte är han som har huvudrollen. Då gjorde jag titelspåret till den.
0: Vill du lyssna på den?
1: Ja.

0: Ja, krafter var det där.
1: Det var krafter.
0: Häftigt.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det var alltså titellåten till någon film. Nu var hon där igen. Ja, jag ser, vi får köpa nya grejer här. Så är det bara. Du, det här med att börja leda körer då. När satte du igång med det?
1: Ja, den första, första gången var att jag blev... Jag fick frågan av min kyrka som jag är med i Huddinge. Mm. Södertörnkyrkan där. Och bara, Gladys, kan inte du leda kör? Jag bara, nej men gud, nej. Och då kom Frank Ådahl var där och hade haft sin konsert där. Han bara, jo, det är klart, du ska leda kör, Gladys. Jag bara, va? Jo, kom igen nu. Ja, det här var 2012. Mm. Sagt och gjort så började med det då. Och sen sedan samma år så var jag med i körslaget.
0: Jaha.
1: Mm. Mm. Och sen åkte jag ju ut och då hörde Kim Wessel av sig som bor här.
0: Han är ju härifrån.
1: Ja. Och
0: hur kände du honom då?
1: Nej, men det han hörde av sig till mig.
0: Jaha, det var inte någon tidigare.
1: Ja, jo, vi hade hört av oss med det var ju med vi hade en annan skivbolags det var så stilla.
0: Men Kim Wessel, han har väl någon slags utbildningsställe för musiker eller något sånt.
1: Ja, det är för musikskola för barn att lära sig spela instrument och då tänkte han, medan föräldrarna väntar på sina barn, så varför inte starta en kör?
0: Mm, ja, kul.
1: Så att
0: det är en duktig kille.
1: Ja, mycket. Mm. Och då fick jag den frågan och vi satte igång. Så vi hade en provomgång där på 2012 på hösten och sen intresset visade sig vara stort och då satte vi igång 2013 på våren.
0: Okay.
1: Fram till 2019.
0: Var det en ungdomskör?
1: Nej, eller vuxen.
0: Vuxenkör?
1: Vuxenkör. Ja.
0: Som du kallar för något eller?
1: Det var ju musikskolans kör. Var det, musikhuset, förlåt. Musikhusets kör var det då. Ja.
0: Och då hade du flera körer också?
1: Ja, de hade ju även ute i Täby och sen i Nacka. Så att då får jag runt till de här olika...
0: Hur kom det så att du hoppade på det där? Tyckte du att det var roligt?
1: Ja, men jag tyckte det var ju väldigt utvecklande för mig också.
0: Det var det?
1: Ja, att leda kör för att, att stå och ha en dialog med körmedlemmarna gav ju också väldigt mycket till mig också att kunde jag använda mig utav också att ha på scenen och sådär.
0: Så att, jag vet att jag såg något klipp att du var utanför en ICA-butik i Brottby med någon
1: kör. Det. Ja.
0: Var det här gänget?
1: Ja, delar av det här gänget. För nu det har ju blivit ett litet gäng av de här som var. För jag leder ju inte kören längre.
0: Nej. Varför slutar du då?
1: Nej, men jag fick ju huvudrollen då 2019 i Värsting till syster. Mm. Och insåg att jag kommer inte hinna med.
0: Nej.
1: Det kräver ju så mycket tid att göra stämmor, texter och sådär. Och så plus att jag skulle ha huvudrollen här med alla låtarna, alla dialoger, koreografi. Mm. Och så att men var sak har sin tid. Och min tid med musikhusets kör, det var då. Och så var det någon annan som tog vid. Så jag tror de håller väl på fortfarande någonstans. Mm. Jag tror i Täby, men jag tror inte här i Åkersberga. Mm.
0: Hur ofta var du här då?
1: Det var ju en gång i veckan här.
0: En gång i veckan här.
1: Så det blev ju tre gånger i veckan och jag körde de tre körerna. Det blev här, Täby och Nacka.
0: Det är ju en hel verksamhet.
1: Ja, det var ju det.
0: Okej, okay, så sen kom värstingen till syster och då var det slut med det. Ja. Men du har någon kör som...
1: Ja, nu har jag en kör som heter Gladness Singer.
0: Ja, för det, man kan se er på YouTube.
1: Mm. Ja, men precis. Ja. Och de här tjejerna tar ju med mig. Då, så det är en blandning. Det har ju tillkommit andra helt
0: nya. Men det är
1: nya.
0: Inte så många.
1: Nej, vi är sammanlagt 12.
0: Det är så.
1: Men vi kommer bli lite fler sen framöver. Mm. Men just nu så är vi 12. Och då, vi gör ganska mycket. Allt ifrån varje år så är vi med Gula Änglarna. Ett samarbete med Thomas Ledin. Och Etel. Och det är ju för de hemlösa och de utsatta här i samhället.
0: Ja.
1: Samlar man in pengar till det. Så där har jag fått vara med i, det är säkert det, kan det vara 13-14 år.
0: Men vad roligt ändå. Det, man ser på YouTube-filmerna som du har lagt ut, eller någon har lagt ut, att ni har jättekul när ni sjunger.
1: Ja, men det är det. Och så när vi har fått vara med så mycket. Det är, inte, det är, ja, det är fantastiska möjligheter som vi har fått göra.
0: För det här att sjunga kör, vad är det? Glädje.
1: Det är glädje och det har visat sig vara bra för hälsan också. Mm.
0: Micke sjunger i kör.
1: Ja, gör det.
2: Ja. Jag är inte riktigt nu längre.
0: Nej. Han har ingen ljud just nu.
1: Jaha. Ja.
2: Jag har sjungit i fyrklang.
0: Ja, han har
1: i fyrklang? Sjungit.
0: Nu hör inte lyssnarna det, men han har sjungit i fyrklang i Täby. Kanske du kommer tillbaka igen.
1: Ja.
0: Ja. Det var körsång. Ska vi lyssna på något som heter Firehouse?
1: Ja, Firehouse. Nu kommer vi tillbaka till Picat och Rasmus. Rass. Och det här har ju då vi tre skrivit tillsammans. En klubblåt kan passa så här på sommar nu när det börjar bli lite härligt.
0: Precis, när klockan har blivit 17:35 då kommer Firehouse.
1: Yes.
0: Varsågoda!
1: Yeah.

0: Ja, där ser man. Och den här låten nu, nu måste jag bläddra tillbaka här. Firehouse.
1: Firehouse.
0: Eldhuset.
1: Jajamän.
0: Det var tufft.
1: Ja, klubblåt. Kan klubblåt.
0: Vart går, då går man ut och klubbar? Eller
1: man klubbar. Och jag går ju inte och klubbar längre. Jag har vuxit ifrån det.
0: Vad går du på då?
1: Nej, jag går ut på antingen på en trevlig restaurang eller så har jag... det har blivit att man bjuder hem varandra. Det tycker jag är väldigt
0: 400 pers i trädgården.
1: Ja, det är ju en gång om året. Men jag tänkte annars så åker man ju hem till varandra. Det är väldigt trevligt.
0: Jag brukar bjuda hem familjen. Det brukar vara en 12 personer. Ja, det är ganska jobbigt bara det.
1: Ja.
0: Men du, jag vet ju att du i alla fall sedan tidigare har gillat det här med friluftsliv och gå i skogen och kampa kanske rent av, eller?
1: Nej, jag skulle kunna glampa.
0: Glampa?
1: Nej, men jag tycker det är fantastiskt att vara i naturen. Jag tycker det är underbart. Jag tycker att vara så, det ger en sån ro i själen.
0: Ja, det gör
1: det. Ja, det är så vackert.
0: Och familjen har båt också, eller du och maken då?
1: Jag och maken.
0: Vad är det för båt ni har då?
1: Jag har en prinsess.
0: En prinsess?
1: En prinsess.
0: Okej, är det något stort eller?
1: Ja, den är stor. Den är 12 meter lång och 4,90 bred.
0: Oj, så det, och sen, var ligger den någonstans då?
1: Ja, nu ligger den på ett varv i Södertälje. Men sen så tar vi den till Sommarhamnen som är borta nära Saltsjöbaden.
0: Där ni bor?
1: Nej, inte där vi bor. Utan
0: till Saltsjöbaden. Hur mycket är ni ute i den då?
1: I början var vi ute mycket, men vi försöker. För det är väldigt härligt när man kommer ut där. Och ibland så blir det att man åker
0: lite. Vad gör du? Ligger du och solar på däck? Eller sitter du och fiskar med
1: filter? Nej, vi kan nog sitta på däck. Uppe där på Flybridge. Det är väldigt trevligt. Eller så att man åker ut till en naturhamn och så grillar och badar från klipporna.
0: Vad härligt.
1: Ja, eller så bara ankrar man rätt ut i någonstans och ligger och guppar. Väldigt trevligt. Det är fantastiskt.
0: Det är när du är ledig helt enkelt.
1: Absolut. Men visst kan man jobba därifrån också. För man kan ju vara uppkopplad.
0: Gör du det?
1: Ja, det har jag gjort. Absolut.
0: Det händer.
1: Ja,
0: jag har gjort. Men finns det någon slags hobby som du har som liksom tar din energi mycket? Är det något som du tycker? Ja, matlagningen förstås. Tänk om du har flera hobbysar.
1: Hör och häpna. Jag har börjat leka konstnär. Jag fick utmaningen av en väninna. Bara, Gladys, nu vill jag att du ska måla tavlor.
0: Tänk att jag kände på mig att det
1: var det så? Ja. Men hon bara, jo, nu ska du måla tavlor. Jag bara, nej men gud, jo, kom igen nu då. Jo, du kan säkert. Det finns nog säkert en konstnär i dig. Jag bara, va? Hon pushar ju så. Va? Och jag blir så. När någon pushar mig så bara, okej då. Så men kör jag.
0: Har du gillat att teckna alltid? Eller?
1: Nej, jag kan inte måla. Men jag tänkte att jag kan vara abstrakt.
0: Okej. Jaha, och vad hände?
1: Det är så att jag håller på för fullt här.
0: Och målar i olja eller?
1: Ja, det är akryl och det är vattenfärg och det är lite färger och glitter och stenar. Och
0: vad roligt.
1: Ja, visst.
0: Men jag förstår att det är roligt, men vad är det du liksom gör? Nu var det jag som slog till micken här.
1: Ja. Nej, men det.
0: Är det tavlor eller?
1: Ja, det blir tavla.
0: Det blir det.
1: Ja, det blir tavlor. Så får vi se vad som händer med dem och hur de mottas.
2: Mm. Ja, när kan vi förvänta oss vernissage då?
1: Ja, det är ju det. Det var ju det hon pushade mig till, att jag skulle vara med på en utställning här nu som hon har. Och jag känner så här, det är ju en helt ny plattform för mig. Så när jag tittar på mina tavlor så ser det ut som att det är liksom en femåring som har varit där. Men det är också konst.
0: Det är också konst. Och vi kan ju inte säga det bättre än att vi tar nästa låt som heter Waiting for a Miracle.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Det väntar jag på.
0: Då hör vi på den.
1: Ja.

0: och väntade på ett mirakel. Mm. Gjorde glädjeställpilar.
1: Jajamän. Mm.
0: Glädjes, nu har vi snart suttit här och pratat i 3 timmar.
1: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Helt fort det har gått.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Då måste jag ju bara fråga, vad har du närmast för dig? Du ska jobba imorgon också.
1: Imorgon så ska jag vara med i något som heter Mälarklang i Västerås. Och där så kommer jag då göra lite som jag har gjort nu. Berätta om mitt liv och sjunga.
0: Igen.
1: Igen, ja. Och sälja min bok, Tro, hopp och kärlek.
0: Mm.
1: Och
0: så det är konserter som du just nu håller på med.
1: Ja, precis det. Och sen så håller jag också på och spelar in. Jag vill ge ett nytt ljus till våra fantastiska psalmer som vi har.
0: Ja, precis.
1: Det är många psalmer som har hamnat i skymundan eller i byrålådan som man kan säga. Mm. Därför jag tycker det är så synd för att det är såna fantastiska melodier. Det är så fantastiskt budskap i dem. Så att jag har ett samarbete med olika producenter och den här låten som vi ska höra på nu, den är tillsammans med Joakim Holgersson som är en fantastisk producent. Och
0: det ska vara nu alltså en ny inspelning, ny tappning av en psalm.
1: Ja, en psalm som heter Jag lyfter ögat mot himlen.
0: 492 ska den ha som nummer.
1: Ja, psalm 492.
0: Mm. Vad är det du har gjort här då?
1: Här har vi har gjort en modern, för jag tycker en bra melodi kan bära sig igenom i olika genrer om den är stark, och jag tycker den är det, och sen att man har det här fantastiska budskapet. Så det har vi gjort, och jag tycker vi har fått till den väldigt bra. Så att det här är verkligen premiär.
0: Precis, du fick jag hade den här filen igår, som nu är en WAV-fil.
1: Som är en WAV-fil och som kommer att komma ut på Spotify inom en snar framtid. Så att det här är verkligen en sneak peek.
0: Senaste som Glädjeställpilar har gjort.
1: Rykande färsk.
0: Jag lyfter ögat mot himmelen.
1: Ja.
0: Tack snälla Glädjes för att du kom till oss i Fredagsmagasinet.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Du kommer tillbaka, va?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Kan vi göra 3 timmar till?
1: Jeho! Ja. Får vi önska trevlig helg då?
0: Vi önskar alla trevlig helg. Men här nu lyssnar vi till Jag lyfter ögat mot himlen med Glädjeställpilar.
1: Yes.

0: Det blev så bra. Vi har ju haft lite samarbete här med oss.
1: Hälsa honom så gott.
0: Det ska jag göra.
1: Jättegullig. Mm. Och tack än en gång då, Gladys, för att du kom till oss.
0: Ja.
1: För nu är fredagsmagasinet slut. Mm. Så tack Gladys, Anders Wolgast och Micke Andersson för en trevlig eftermiddag. Nästa vecka träffar vi bland andra politikern Jonas Jonsson, för detta miljöpartist, nuvarande Roslagspartiet, som oväntat har slagit sig in på en helt ny bana. Får ni gissa och vänta till nästa vecka innan ni får veta vad det är. Sen kommer också Henry Söderström, för detta Åkersbergabo, vars far Gösta Söderström var första polisbefäl på plats efter mordet på Olof Palme. Ett öde som påverkade hela hans återstående liv, liksom sonen Henrys. Henry, han har mycket spännande att berätta, bland annat om den så kallade sanningskommissionen. Och nu tänker jag inte avslöja något mera. Så på återhörande då, tack för att ni lyssnade. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
2: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Rockoff är det som står på programmet nu, under det där programmet där vi lyssnar på musik från förr i Radio Österåker. Ansvarig för sändningen, ja men det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, om 8 månader då är vi i den ljuvliga månaden maj. Och tiden dit, det kan man ju till exempel tillbringa genom att lyssna på Radio Stråker, den glada radion. Just nu kan ni höra på Rockoff, programmet med Elvis, med önskelåtar, med Radio Nords Top 20-lista och med lite annat musikaliskt godis. Varmt välkomna, och Elvis nämnde jag, och Åke Stentoft att det skulle bli. Vad sägs om Teddy Bear?

Ted Bear, Elvis Presley inledde rock-off idag. 1957 då blev Who Lotta Shaking Going On den första Jerry Lee Lewis-singel som blev listplacerad. När sen Twisten blev populär i början av 60-talet, då var Jerry Lee på låten igen och gjorde en nyinspelning. Fast nu fick den heta Who Lotta Twisting Going On.

Jerry Lewis med Hoolotta Twistin'. Ja, inte heller Emil Ford kunde låta bli twistmusiken, och han spelade bland annat in Doing the Twist.

Jag hörde på Doing the Twist med Emil Ford och vi fortsätter med det här. Bill Haley också. Han spelade in flera twistlåtar och vi testar en av dem. Spanish Twist.

Spanish Twist med Bill Haley, sista twisten idag. Dave Felton, han tycker att vi ska spela en tidig Roy Orbison och det ska vara Devil Doll från 1957 där den spelades in på Sun Records i Memphis, Tennessee.

Det är dags att kolla hur Radio Nords topplista såg ut den här septemberveckan 1961. Och vi börjar som vanligt längst ner på listan. Ja, det är en ny låt på plats 30. Den här tiden, det vill säga 1961, så gick en populär västernserie i tv. Prärie hette den, och det var ju den här serien som Clint Eastwood blev känd. Rawhide var originaltiteln på programmet, och så hette också musiktemat i filmen. Och sångaren, det var Frankie Lane. Det är den här låten som går in på plats 30. Rolling.

Rawhide med Frankie Lane, plats 30 och nummer 29 nu då. Också en ny låt och den heter Johnny Remember Me och var demonproducenten U-Meeks första stora framgång. Låten blev etta på Englandslistan och sångaren John Layton, han var ju också skådespelare. Den kvinnliga rösten i den här låten, den tillhör Lissa Gray.

Nummer 29, Johnny Remember Me med John Layton och lite hjälp där av Lissa Gray. Nästa nykomling, och då pratar vi Bee Bumble and the Stingers. Gruppen som för bara några veckor sedan låg på topp 20 med Bumble Boogie. Nya låten, den heter Near You, plats 28.

28, Near You med B-Bumble and the Stingers. Ja, nykomlingarna, de radar upp sig här på den nedre delen av listan. Nu är det Fats Dominos tur. Han hade varit i studion den 20 juni 61 och spelat in Let the Four Winds Blow. Och nu då, drygt två månader senare, då debuterar den på Radio Nords topplista, plats 27.

27. Let the Four Winds Blow, Fats Domino. För några veckor sedan så debuterade norrmannen Ray Adams på Radio Nords topplista med Soria Moria. Den återkommer jag till eftersom Ray fått med ytterligare en låt på listan idag. Och den heter Violetta, går in som nykomling på plats 26.

Violetta sjöng Ray Adams, plats 26. Och 25, det är Bobby Darin med Nature Boy. Here was a boy

Där hörde vi Transistor Sister med Freddie Cannon som har avancerat till plats 13. Och kvar på 12:e plats, det är Ping Ping med Mariana.

0: 11 nu, Petter och Frida med Lille Gerhard.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikot så stor att den...
0: Och på tionde platsen, där möter vi då Ray Adams som ju var nykomling med Violetta. Här har han gått upp tre steg med Soria Moria till plats 10.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, magiska cirkeln, ja, och där har vi fått en nykomling. Fyra var han förra veckan, Clarence Frogman Henry. Nu är han trea med But I Do.

But I Do med Clarence Frogman Henry, nummer 3. Och kvar på andra platsen, J.E. Pye med Putti Putti. Ooh,

0: Putti Putti, Jay Epai, tvåa var den här veckan.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och för fjärde veckan i rad har vi samma etta. Hello Mary Lou, Ricky Nelson.

Etta på Radio Nordstop 20 den här veckan, det var alltså Rickie Nelson med Hello Mary Lou. Och fem låtar åkte ut. Det var Theme from Come September med Bobby Darin, Old Smokey med Johnny and the Hurricanes, Sam Cooke med Cupid och Dum Dum med Brenda Lee. Och så också Theme from Dixie med Duane Eddy. Det var faktiskt tre instrumentala låtar av de fem.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Det här är Radio Stråkare, den glada radion, och vi avslutar Rock Off med en visa som igår fyllde 72 år. Den 10 september 1954, då spelade Elvis Presley in I'll Never Let You Go. Tack för att du lyssnade på Rock Off. Åke Stentoft heter jag. Singeling.

0: Ansvarig för det här programmet, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hallå, hallå alla glada Radio Stråke-lyssnare, för det hoppas jag att ni är. Här kommer programmet Dansband och annat svenskt. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga, de ansvarar för det programmet.

Ja, men hej. Det är september, men det kanske inte var någon nyhet. Sensommar, äpplen som mognar så smått och höstfärger i naturen är på gång. Vi firar det genom att lyssna på ett knippe musik här i Radio Strågers program Dansband och annat svenskt. Och ett knippe musik, det betyder idag ungefär en timme. Så hjärtligt välkommen. Åke Stentoft heter jag och Öbarna är inte bara en inbjudan till Bohuslän utan ser det också som en inbjudan till dansband och annat svenskt.

Inbjudan till Bohuslän med Öbarna. Och nu blir det svensk-norskt för Henning Kvitnes från Norge och Sofia Karlsson från Sverige. De ska framföra Sommarnatt i Bohuslän.

Sommarnatt i Bohuslän med Henning Kvittnäs och Sofia Karlsson. Men var är dansbandsmusiken, undrar ni säkert? Programmet heter ju Dansband och annat svenskt. Lugn, lugn. Här kommer till exempel Wahlströms en liten nostalgisk tillbakablick till sommaren 92.

Sommaren 92 med Wahlströms. 1967 då hade Hootenanny Singers stor framgång med sin inspelning av Början till slutet som i original hette Almost Persuaded. Tvåa på svensktoppen och fyra på kvällstoppen blev Hootenanny Singers med den här låten, och det är riktigt bra det. Lasse Sigfridsson gjorde för 2 år sedan en egen inspelning, och den lyssnar vi på idag.

Säves med Paloma Blanca. Och från Trollhättan som var Säves hemvist till Slottsbron, för det var där som Sven Ingvars bildades. 1961 slog man igenom på allvar och 5 år senare kom Vid din sida.

Vid din sida med Sven Ingvars. Alf Robertson har nästan alltid väldigt berättande texter till sina visor. Men den här gången är det inte han själv utan John Holm som gjort texten till ett amerikanskt original. Och visan heter På andra sidan ån.

Det finns en stad i fjärran land där allt blir guld ut i din hand. Och det är på andra sidan ån. När det är dags att dra dit hem, ta en maning från en gammal vän. Du kan mista mer än du någonsin kan få. När du äntligen har kommit fram och drömmen runnit ur din hand, då är det för sent att vända om. Och du har kämpat för att komma hit till målet.

tusen fotspår i brännet sand pekar på båten som ingen går ifrån. Och floden flyter till ett hav, allt från baggan till din grav, och frästa nästa man till andra sidan ån.

Anna Zord i ditt öra finns kvar. Det får dig att kämpa dag för dag.

0: drömmarna runnit ur din hand. Då är det för sent att vända om. Och du har kämpat för att komma hit till målet för ditt trägna slit. Och det är bara på andra sidan av honom. Till målet för ditt trägna slit. Och det är bara på andra sidan av honom.
1: På andra sidan ån med Alf Robertson. Och när lyktor tänds på andra sidan bron, det är utan tvekan min favorit bland Sten-Åke Cederhööks låtar. Här möter vi en mycket allvarligare Sten-Åke än vanligt. Ursprunget är en brittisk melodi som Sten-Åke Cederhöök själv skrivit den svenska texten till.

trädgårdsgrind med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö i kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

än en gång en hand så sträv som segelduk och känna söta dofter från vårt gamla sockerbruk. Jag vill stå och späja ut från röd.

0: Lyktor tänds på andra sidan bron.
1: När lyktor tänds på andra sidan bron med Sten-Åke Cederhök. Och här är Striplers med Till Emily, 4 år.

Strippers med Till Emily, 4 år. Spara sista dansen, det är ju en titel som brukar sammanknippas med hitten Save the Last Dance for Me. Det finns ju också den här med Sannex, Spara sista dansen.

Spara sista dansen med Sannex. Sten och Stanleys turné, En kväll att minnas, den fortsätter nu under hösten och killarna uppträder på 20 platser i Sverige. Tyvärr inte i Stockholmstrakten, så vi får nöja oss med att lyssna som här i En vanlig dag.

Wolverton Mountain, så heter den där i original, men när Sten och Stanley tog hand om den så blev titeln En vanlig dag. Och nu till Mona Gess och Vinden har vänt.

Vinden har vänt med Mona Gees. Martine ska sjunga nu och det handlar delvis då om två av rockens stora namn, Elvis Presley och Jerry Lee Lewis. Sandra Esberg är som vanligt som sjunger i bandet och låten heter Vill leka Elvis och Jerry Lee.

Vi leka Elvis och Jarli med Martinez. En duett nu med Kinberg som är Sissi från Sissi & Lee. Längre neråt vägen.

Längre ner ut vägen, Kindbergs och Sissi från CCN Lee. Så avslutar vi med låten som passar bra in den här årstiden. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut. Här är Robban Broberg. Tack för mig. Jag heter Åke Stentoft. Du lyssnar på Dansbananat Svenskt i Radio Österåker, den glada radion. Hej då! Österåker.

0: Ansvarig för det här programmet det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.